Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: znaj da nikad nisi sam, s tobom uvijek idem ja.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Radio koji s tobom živi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: aj tu. Jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Ove jeseni u Koprivničkoj knjižnici nastavljaju se programi namijenjeni najmlađima. Ponovno kreće Pričaonica, program koji kroz priču, igru, kreativne aktivnosti i druženje kod djece potiče ljubav prema čitanju, učenju i istraživanju. Pričaonica je namijenjena djeci vrtićke dobi od 4 do 7 godina, a održavat će se ponedjeljkom od 17 sati u Makerspaceu knjižnice. Program traje 45 minuta i vode ga knjižničarke dječjeg odjela, a ove godine dolazak je još jednostavniji. Pričaonica je otvorenog tipa i prethodna prijava nije potrebna. Osim čitanja priča, djecu očekuju kreativne aktivnosti i druženje, a povremeno će se uključivati i pripovjedači i pisci. Za roditelje će biti pripremljene preporuke slikovnica i stručne literature, a planiraju se i obiteljske pričaonice. Prva pričaonica održat će se danas, 5. listopada u 17 sati. Grad Koprivnica je objavio javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu javiti udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe, a svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan program ili projekt. Ovisno o području, moguće je ostvariti sufinanciranje od 1000 do najviše 26.000 eura. Prijave su otvorene do 10. studenoga, a podnose se isključivo putem online aplikacije na mrežnim stranicama grada Koprivnice. Grad će pri odabiru posebno vrednovati kvalitetu i stručnu utemeljenost programa, rad s publikom, kulturne sadržaje u javnom prostoru, kontinuitet djelovanja, razvoj lokalne umjetničke scene, te programe koji građanima i posjetiteljima nude sadržaje tijekom cijele godine. I za kraj, važna vijest za Koprivnicu, gradu je odobreno više od 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje nove tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Odluka o financiranju stigla je u srijedu, a javna nabava već je pokrenuta. Prema najavi gradonačelnika Mišela Jakšića, radovi bi trebali početi nakon sklapanja ugovora. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo su bili Detour i Pusti me da spavam. 6 sati i 13 minuta. Dobro jutro i ugodan vam početak novog tjedna. Silva je s vama, vaše sam društvo sve do desetke. Pred nama je ponedjeljak, a u Koprivnici nas očekuje uglavnom sunčano i ugodno vrijeme. Jutro nam je poprilično svježe, 3 su stupnja, približavamo se lagano i toj nesretnoj nuli, pa ako sada izlazite van, svakako se malo toplije obucite. Ali zato će se temperatura tijekom dana penjati do ugodna 24 stupnja, dakle bablje ljeto je i dalje tu. Novi tjedan u Koprivnici donosi nam i niz događanja, među ostalim počinje dječji tjedan, a u gradskoj knjižnici kreće nova sezona pričaonice za najmlađe. Sve najvažnije iz Koprivnice i okolice donosim vam i u nastavku uz glazbu i dobro jutro na Radio Dravi. Pa ajmo se još malo uglazbiti. Ovo su Top Loader i Dancing in the Moonlight.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: uz Sabrinu Carpenter i Espresso. Stigli smo i do prve ove tjedne Drave Plus. Točno je 6:30. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zbog učestalog korištenja mobitela tijekom vožnje te nepridržavanja obveze korištenja sigurnosnog pojasa i pravilnog prijevoza djece, Policijska uprava Koprivničko-Križevačka od danas pa sve do 11. listopada će provoditi pojačani nadzor u prometu u sklopu akcije Focus on the Road – Distrakcija. Policija će posebno kontrolirati korištenje mobitela i drugih uređaja, vezivanje sigurnosnih pojaseva vozača i putnika na prednjim i stražnjim sjedalima te pravilan prijevoz djece. U srijedu 7. listopada u suradnji s Policijskom upravom Međimurskom provešće se i dodatna akcija usmjerena na korištenje mobitela i sigurnosnih pojaseva.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Eto, sve znate, fokus na cestu, ne na ekran, jer nijedan poziv nije toliko hitan koliko je važan siguran dolazak. Znate kako se veli, bolje propustiti jedan poziv nego jedan zavoj. Mi idemo dalje uz Madonu i Material Girl. Ovo je Jutro na Dravi, ja sam Silva i vaše sam društvo sve do desetke.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
2: Ovo je jutro.

Ovo je Lottery u 6 sati 48 minuta. Dobro jutro, slušate Radio Dravu. Nadam se da ste se uspjeli odmoriti tijekom vikenda i da ste spremni za nove radne pobjede. Kad smo već evo kod novog tjedna, krenuo nam je i dječji tjedan, pa će tako i u Koprivnici narednih dana biti dosta sadržaja za najmlađe. Sutra će se tako u gradskom parku održati velika igraonica na otvorenom uz radionice, sportske aktivnosti i razne igre. A ako ste među onima koji vole započeti tjedan uz malo kulture, danas u Koprivnici možete posjetiti i festival makedonskog filma u našem kinu Velebit. Na rasporedu su projekcije filmova Majka i Medena zemlja, a ulaz je slobodan. I evo još jednom jedna korisna informacija za sve koji su za volanom. Policija je najavila pojačane kontrole prometa tijekom ovog tjedna s naglaskom na korištenje mobitela tijekom vožnje, sigurnosni pojas i pravilan prijevoz djece. Zato mobitele ostavite po strani, vežite se i naravno vozite oprezno. A sada polako ulazimo u ovaj ponedjeljak uz još glazbe. Budite dalje uz Radio Dravu, ovo su Vatra i Nitko osim nas.

0: Cozier i Too Sweet. 7 je sati i 3 su stupnja u Koprivnici, no unatoč niskim jutarnjim temperaturama bablje ljeto ne posustaje. Još je jedan lijep jesenski dan pred nama, bit će pretežno sunčano uz povremeno više oblaka. Još ujutro mjestimice je moguća magla, puhat će uglavnom slab vjetar, a dnevna temperatura ide do ugodna 23 stupnja. Eto, toliko o vremenu, vrijeme je za vijesti Media Servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
4: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
3: Koliko brži?
4: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
3: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
4: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: Plus.
5: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
6: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Sedam je sati. Održani izbori u BiH za hrvatsku članicu predsjedništva izabrana kandidatkinja HDZ-a Slavio i Dodikov SNSD. Merz poručio Putinu da zaustavi barbarske napade na civile i pozvao ga na pregovore. Modri u četvrtfinalu domaćeg kupa preko Vukovara.
5: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali 3 člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića.
8: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
7: Hrvatski premijer Andrej Plenković putem društvenih mreža je čestitao Filipović na izbornoj pobjedi. Dosadašnji član predsjedništva Željko Komšić iz Demokratske fronte BiH priznao je poraz.
9: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće, ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana, jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
7: Uvjerljivu pobjedu ostvarila je i Željka Cvijanović, koja je izabrana za srpsku članicu predsjedništva. Šef SNSD-a Milorad Dodik je poručio da su politički pobjednici zahvaljujući Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu.
10: Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Sao i Željka i čitava naša partija. I mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
7: Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika, u predsjedništvo je ušao Denis Bećirović.
11: Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
7: Za predsjednika Republike Srpske izabran je SNSD-ov Savo Minić.
5: Media servis. Vijesti.
7: U Hrvatskoj i dalje glavna tema opasni otpad u Gospiću. Ministar branitelja Tomo Medved tvrdi da će se nakon podizanja optužnice znati tko je odgovoran za uvoz desetaka tisuća tona otpada preko granice.
12: Iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
5: Media servis. Vijesti.
7: Požar koji je preksinoć buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve, vatrogasci su stavili pod nadzor, a u tijeku je sanacija požarišta. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je o nizu ugašenih požara, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da je zbog vremenskih uvjeta protupožarna sezona produžena.
13: Ova sezona je dulja, mi smo zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanala. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
5: Media servis. Vijesti.
7: Nakon intenziviranih ruskih napada na ukrajinsku infrastrukturu, njemački kancelar Friedrich Merz posjetio je Kijev. Uz predsjednika Volodimira Zelenskog dočekala ga je zračna uzbuna. Gospodine Putin, zaustavite ovaj besmisleni rat. Spremni smo na razgovore, spremni smo međusobno razgovarati o završetku ovog rata, ali ovi barbarski napadi na civilno stanovništvo Ukrajine moraju prestati. Svijet je obišla i snimka na kojoj ruski dron pogađa most u Kijevu usred dana dok njime voze civilni automobili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u intervju za Reuters rekao da je nova ruska doktrina što veći broj napada na civile, ne bi li ih natjerali da napuste svoje gradove.
5: Sport.
14: Mnoge hrvatske navijače razočarao je najteži poraz vatrenih u povijesti. U trećem kolu Lige nacija na Rujevici je Engleska slavila s visokih 7-0. Susret je za medija servis prokomentirao bivši hrvatski reprezentativac Josip Šimunić.
15: Nismo izbalansirani što se tiče kad osvojimo loptu, kao da ne znamo šta ćemo, prema naprijed bit ćemo, kako ćemo i nekako izgledamo jako prosječno.
14: Vatrene već sutra na Poljudu čeka dvoboj sa Španjolskom, Šimunić poručuje.
15: Ma ne znam, ja ne očekujem baš previše, ovo je takav šok, treba pokušavati nešto napraviti, momci nisu zaboravili igrati nogome preko noći.
14: U oči četvrtog kola Španjolska je prva s 9, Engleska druga sa 6, Hrvatska treća s 3 boda, dok Češka nema osvojenih bodova. Nogometaši Dinama plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su na stadionu Borovo naselje u Vukovaru uvjerljivo sladali domaći Vukovar s 4-0. Trener Dinama Mario Kovačević.
16: Prvo vrijeme je 2 gola, imali smo još i prvo vrijeme dosta prilika. Bilo je bitno da se odlijepimo na 1-2 gola, da lakše posle bude. I vidio se drugo vrijeme, bilo odrađivanje, imali smo dosta situacije, posljedno se još 2 gola. i to me veseli. Namo agresivan domaćin, solidan, dobar, jel tako, težak teren, tako da sam stvarno zadovoljan što se tiče utakmice i pobjede.
14: Vezni igrač Luka Stojković ušao je u igru, ali je samo 5 minuta poslije morao napustiti teren nakon nezgodnog proklizavanja, pri čemu je ozlijedio gležanj. Kovačević se osvrnuo i na stanje travnjaka.
16: Teško mi je uopće govoriti nešto o terenu, jer ovo nije teren. Ono mora i doći ljudi koji tu dozvoljava uopće sigda, bilo kakva liga. Ja se nadam da, evo, sad sam bio kod Luke, nadam se da će biti dobro. Vidio sam koliko me noga ovaj propala i onda je pao na u svoju drugu, tako da imaju problem s tim gležnjem, ali vjerujemo da nije ništa teže. Evo, nadamo se, koliko nam je on bitan, i vjerujemo da će biti do subote dobro.
14: Dinamo će u subotu na Poljudu snage odmjeriti s drugim Hajdukom. Obje momčadi, kao i treći Osijek, u oči nastavka domaćeg prvenstva imaju po 16 bodova. Za Media Servis, Petra Petrlić.
17: Slušali ste vijesti Media Servisa.
18: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 18 stupnjeva izmjereno jutros u Dubrovniku, u Splitu je stupanj manje, Rijeka je na 16 stupnjeva, Zagreb mjeri 5, Gospić, Osijek, Sisak i Varaždin su na 4, a Slavonski Brod na 2 stupnja. Vrijeme na zapadu zemlje, djelomice sunčano, poslije podne s više oblaka te većinom suho, drugdje je pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer mjestimice umjerena bura, poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
17: Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Ovo je Jutro na Dragu.

0: Nico Santos, Why Don't You Stay? Točno je 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija otvorila je poziv za financiranje kulturnih programa i projekata u 2027. godini, a udruge, umjetničke organizacije i samostalni umjetnici za svoje projekte mogu zatražiti do 10.000 eura. Poziv je namijenjen programima koji doprinose razvoju kulture i umjetnosti, očuvanju kulturne baštine te obogaćivanju kulturnog života na području županije. Za većinu programa moguće je zatražiti od 100 do 10.000 eura, a županija okvirno planira financirati oko 30 projekata i programa. Rok za prijavu je 2. studenoga, a detaljni uvjeti, potrebna dokumentacija i prihvatljivi troškovi objavljeni su na stranicama Koprivničko-križevačke županije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Zoni.
1: Halo?
2: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
1: Da, i to s 11 glumaca.
2: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
2: A gdje će svi stati?
1: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
2: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
2: A što ako se ljudi počnu smijati?
1: Pa upravo zato i dolaze.
2: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
1: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Silente i Terca na tišinu u 7 sati i 50 minuta. Koprivnica se i ove godine, pardon, krivo sam sad stisnula.
1: Naših djelovanja pa i naših odluka. Kroz taj tjedan je sve to dodatno prožeto porukama koje baš to jasno apostrofiraju, ali trebale bi te poruke više od svega biti usađene u djelovanje tokom cijele godine.
0: Eto, čuli smo našeg dožupana Marija Rajna koji nam je spomenuo da je ovoga tjedna dječji tjedan koji nam traje od 5. pa sve do 11. listopada. Riječ je o tradicionalnoj akciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske koji se održava u suradnji s brojnim odgojno-obrazovnim, kulturnim i sportskim ustanovama te udrugama. Ovogodišnja tema je volontiranje. U Koprivničkom gradskom parku sutra će se tako održavati brojne radionice, igre i edukativni programi. A kako nam je rekla predsjednica društva Naša djeca Koprivnica Jadranka Lakuš, u paviljonu će biti postavljena izložba dječjih plakata upravo na temu volontiranja.
2: Djeci smo dali, da tako kažemo, zadatak u školama i vrtićima da oni pokažu svoje viđenje volontiranja, volontera, kako oni vide volontere, što od njih očekuju, što misle da volonteri rade, jednostavno da im približimo tu jednu važnu društvenu aktivnost koja, ne znam, u ovoj cijeloj digitalnoj fazi, u fazi kad svi jure za nekakvim novcima, za nekakvim ne znam čim svim, možda malo gubi na važnosti, ali volontiranje je stvarno jedna posebna ljudska aktivnost koju eto mi u društvu Naša djeca Koprivnica podupiremo na poseban način.
0: Središnji program Dječjeg tjedna održat će se dakle sutra od 10 do 12 sati i uključit će vrtiće, škole, udruge i brojne ustanove. A više o samom Dječjem tjednu i detaljnije o samom programu poslušajte danas u emisiji Malci školarci i veliki znalci u 17 sati.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Disco. 8 je sati, slušate radio Dravo, Silva je s vama. Što se vremena tiče, sunce će i danas biti glavno uz nešto prolaznih oblaka. Ujutro je još mjestimice moguća magla, a vjetar će uglavnom puhati slab. Danju ugodno, temperatura između 21 i 23, a trenutno smo na petici. Eto toliko, vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali 3 člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj, te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića. O izborima u BiH se oglasio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Od večeras hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji, napisao je na X-u. Dodao je kako ostaju posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa naših dviju zemalja i potpori hrvatskom narodu, koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa. Slavio je i šef SNSD-a Milorad Dodik, jer je uvjerljivu pobjedu ostvarila i Željka Cvijanović, koja je izabrana za srpsku članicu predsjedništva. Dodik je poručio da su došli do pobjede zahvaljujući Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu. Masovni i nasilni prosvjedi srednjoškolaca diljem Francuske doveli su do obustave nastave. Tamošnji ministar obrazovanja Eduard Jeffrey je najavio da će otprilike 500 škola ovog ponedjeljka biti zatvoreno, odnosno da će nastava biti djelomično ili potpuno obustavljena jer nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti. Istaknuo je da su 24 škole spaljene ili opljačkane od početka prosvjeda. Učenici su izašli na ulice zbog, kako navode, nedostatka nastavnika, pretrpanih rasporeda i oronulih školskih objekata. Nakon najtežeg poraza u povijesti, Vatrene sutra na Poljudu čeka dvoboj sa Španjolskom u četvrtom kolu Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić želi da momčad odigra dobru utakmicu.
3: I popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i skupiti se malo za ovo razočarenje.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 17 stupnjeva mjeri Split, u Rijeci je stupanj manje, Zagreb je na 5 stupnjeva, a Osijek ih mjeri 3. Vrijeme na zapadu zemlje, djelomice sunčano, poslijepodne s više oblaka te većinom suho. Drugdje je pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro i navečer mjestimice umjerena bura, poslijepodne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Eni Jurišić i tvoja ljubav u 8 sati i 14 minuta.
1: Ja znam.
0: Koprivnica je ovog vikenda bila puna pjesme, plesa i nošnji. Više od 240 malih folkloraša iz Hrvatske, Srbije i Slovenije stiglo je na susrete u Bakinom krilu. A vikend je u našoj županiji bio i u znaku ružičaste vrpce. U Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu građani su podsjetili na ono najvažnije, da briga o zdravlju ne počinje kad se pojavi problem, nego puno ranije, prevencijom i redovitim pregledima. A kad ljubav traje 50 godina, onda valjda zaslužuje i drugo vjenčanje. Katica i Josip nakon pola stoljeća ponovno su stali pred oltar i obnovili bračne zavjete, a njihovu ljubav proslavilo je oko 200 ljudi. Pa ako ovo nije recept za dug brak, onda ne znam kaj je. Više o svemu čitajte na našem portalu Drava Info, a mi idemo dalje uz Sixpence None the Richer.

0: velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, kelj varivu uz kosani odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Sve su učestali naleti vozila na divljač na prometnicama Koprivničko-križevačkog područja. Tijekom vikenda policija je zabilježila 4 takva slučaja. U svim je naletima nastala materijalna šteta, no srećom nije bilo ozlijeđenih, a protiv vozača nisu utvrđeni prekršaji. Iz policije vozači upozoravaju na pojačan oprez, osobito u sumrak, tijekom noći i u ranim jutarnjim satima kada je divljač najaktivnija. Poseban oprez potreban je na dionicama uz šume i visoku travu, kao i na mjestima označenima prometnim znakom upozorenja na divljač.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakraljeznicu.com.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Ovo je jutro.

u 8 sati 48 minuta. Nadam se da ste vi ipak svi malo bolje. A ako ste od onih koji vole provjeravati mobitel dok voze, ovaj tjedan ipak ga ostavite sa strane, jer Koprivničko-križevačka policija od danas pa sve do 11. listopada provodi pojačan nadzor prometa u sklopu akcije Focus on the Road Distrakcija. Posebno će dakle kontrolirati korištenje mobitela za volanom, ali i vezivanje sigurnosnih pojaseva te pravilan prijevoz djece. Dodatna akcija provodit će se u srijedu kada će policija zajedno s kolegama iz Međimurske županije posebno kontrolirati upravo mobitele i pojaseve. Iz policije podsjećaju, mobitel za volanom može pričekati, a tijekom pojačanog nadzora sankcionirat će i ostale prekršaje, pa je evo jednostavno najbolje vezati pojas, maknuti mobitel i sigurno stići do odredišta. Fokus na cestu, a ne na ekran. Mi idemo dalje, malo u 80. uz Modern Talking i Geronimo Cadillac.

0: One Republic и Counting Stars за kraj sata. I za kraj prvog ovog tjednog Jutra na Dravi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A što se tiče vremena, još je jedan lijep jesenski dan pred nama. Biće pretežno sunčano uz povremeno više oblaka i uglavnom slab vjetar. Dnevna temperatura ide do ugodna 23 stupnja. Stabilno i sunčano će biti još i sutra, a onda nas od sredine dana očekuje promjena vremena koja će donijeti na oblačenje i obilne oborine, tako da uživajmo još u ovome babljem ljetu dok traje. 9 je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Muškarac motornom pilom oštetio električni stup. Više zna Sonja Kukovec.
2: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja kojeg sumnjiči za oštećenje tuđe stvari. Sumnja se da je u subotu poslije podne u mjestu Reka motornom pilom oštetio drveni stup na kojem se nalaze električni vodiči. Protiv 28-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela. Na cesti između Kunovec Brega i Kunovca sinoć je izbio požar na osobnom automobilu. Vozilom je upravljala 25-godišnjakinja, a u požaru srećom nije bilo ozlijeđenih. Požar su ugasili vatrogasci, a policija će danas obaviti očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok požara. Sve su učestaliji naleti vozila na divljač na prometnicama Koprivničko-križevačkog područja. Tijekom vikenda policija je zabilježila 4 takva slučaja. U svim je naletima nastala materijalna šteta, no srećom nije bilo ozlijeđenih, a protiv vozača nisu utvrđeni prekršaji. Iz policije vozače upozoravaju na pojačan oprez, osobito u sumrak, tijekom noći i u ranim jutarnjim satima, kada je divljač najaktivnija. Poseban oprez potreban je na dionicama uz šume i visoku travu, kao i na mjestima označenima prometnim znakom upozorenja na divljač. Koprivničko-križevačka županija raspisala je natječaj za dodjelu 150 studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno, a isplaćivat će se tijekom 12 mjeseci. Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti s prebivalištem na području županije koji ispunjavaju propisane uvjete, među kojima su najmanje 2 godine neprekidnog prebivališta u županiji te redovan upis prve ili više godine studija. Pri odabiru će se vrednovati uspjeh u školovanju, godina studija, nagrade, volontiranje, socijalni status i druge okolnosti, kao i deficitarnost pojedinih struka. Prijave se podnose do 18. listopada, a svi detalji natječaja i uvjeti nalaze se na mrežnoj stranici županije i u sustavu za prijavu stipendija. Spektakularnim preokretom u samoj završnici, domaća Hrvačica Lara Blažeković osvojila je naslov prvakinje Balkana u kategoriji do 17 godina i do 49 kilograma. Članica Hrvatskog kluba Podravka do zlata je stigla pred prepunim tribinama dvorane Josip Samaržija Bepo, gdje se posljednjih tjedan dana odvijalo prvenstvo Balkana u Hrvanju. U finalu protiv Turkinje Lara je 10 sekundi prije kraja gubila 7-4, no u samoj završnici uspjela je s 2 bacanja osvojiti po 2 boda i preokrenuti rezultat na konačnih 8-7. Hrvatski reprezentativci i reprezentativke u uzrastu do 17 godina na prvenstvu su ukupno osvojili 9 medalja, 2 zlatne, 1 srebrnu i 6 brončanih. Uz Laru Blažeković zlatom se okitila i Mija Kovač, koja je to treći uzastopni naslov prvakinje Balkana. Treba spomenuti da je brončanu medalju osvojila domaća predstavnica Lana Pezić, također članica Hrvatskog kluba Podravka. Podsjetimo, prvenstvo Balkana u Koprivnici je okupilo više od 950 sportaša, trenera, sudaca i članova delegacija iz 14 zemalja. Organizirali su ga Hrvatski klub Podravka i Hrvatski Hrvački savez.
0: Eto, čestitke svim Hrvaćima i Hrvačicama i to bi bilo sve u našim prvim današnjim vijestima. Iduće poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drava.

9 sati i 11 minuta. A evo jedne odlične najave za sve ljubitelje Harrya Pottera. Britanski izdavač Bloomsbury Publishing svake godine u listopadu obilježava svjetski dan knjiga o Harryu Potteru, a ove godine taj je dan 8. listopada. Glavna tema su čarolije i čarobni napici. A upravo u tom čarobnom duhu bit će i u Koprivničkoj knjižnici, gdje se ovaj poseban dan obilježava ove subote 10. listopada kreativnom radionicom za školu i mlade pod nazivom Jesenske čarolije. Čeka ih nagradni kviz, razne zabavne aktivnosti, a ono posebno zanimljivo, moći će sami osmisliti i napraviti vlastiti čarobni napitak. Broj mjesta za ovu radionicu je ograničen, pa su prijave obavezne. Prijaviti se možete isključivo putem online poveznice koja će biti dostupna na plakatima u knjižnici, na njihovoj web stranici te na Facebooku i Instagramu. Prijave traju do četvrtka 8. listopada ili do popunjenja mjesta, a mjesta za tu radionicu vrlo brzo se popune, tako da nemojte čekati zadnji čas. Mi idemo dalje uz Kylie Minogue, slušamo Magic.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 620 1106, 048 240302, 048 240307 ili 048 621 1106.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560, 098 375 560.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.
5: Iš,

0: Mama, ja sam legenda.
1: 9:30, slušate Radio Dravu, dobar dan.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Danas se obilježava Svjetski dan učitelja, a tim će povodom u galeriji Mio Kovačić biti održan prijam za najbolje učiteljice, učitelje i odgojitelje gradskih vrtića. Prijam počinje u 10 sati, a bit će to prilika za zahvalu svima koji svojim znanjem, predanošću i strpljenjem sudjeluju u odgoju i obrazovanju novih generacija. Čestitku svim učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgajateljima i stručnim suradnicima uputila je i Koprivnička Križevačka županija. Istaknuli su kako je obrazovanje među njihovim prioritetima, te su pritom najavili nastavak ulaganja u projekte, programe i bolje obrazovne uvjete za djecu i mlade.
2: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Drago mi je da se ponovno čujemo. 9 sati 59 je minuta. Vrijeme danas biće većinom sunčano, prije podne još lokalno s maglom. Poslije podne porast na oblake sa zapada. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Tu negdje oko 23 ćemo se smjestiti. Sutra će biti oblačno također, a temperatura oko 24 celzijeva stupnja. Uživajte još ovim lijepim danima koji su pred nama, a onda od četvrtka promjena.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali 3 člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića. Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika, u predsjedništvo je ušao Denis Bečirović iz SDP-a BiH.
3: Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
1: Masovni i nasilni prosvjedi srednjoškolaca diljem Francuske doveli su do obustave nastave. Tamošnji ministar obrazovanja Edouard Geffrey je najavio da će otprilike 500 škola ovog ponedjeljka biti zatvoreno, odnosno da će nastava biti djelomično ili potpuno obustavljena jer nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti. Istaknuo je da su 24 škole spaljene ili opljačkane od početka prosvjeda. Učenici su izašli na ulice zbog, kako navode, nedostatka nastavnika, pretrpanih rasporeda i oronulih školskih objekata. Nogometaši Dinama plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su na stadionu Borovo naselje u Vukovaru uvjerljivo svladali domaći Vukovar s 4-0. Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Prvo vrijeme je 2 gola, imali smo još i prvo vrijeme dosta prilika. Bilo je bitno da se odlijepimo na 1-2 gola, da nam lakše posle bude. I vidjeli se drugo vrijeme, bilo odrađivanje, imali smo dosta situacije, poslije smo još 2 gola. I to me veseli. Namo agresivan domaćin, solidan, dobar, jel tako, težak teren, tako da sam stvarno zadovoljan što tiče utakmice i pobjede.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 18 stupnjeva mjeri Split, u Rijeci je stupanj manje, Zagreb je na 11, a Osijek na 10 stupnjeva. Vrijeme na zapadu zemlje djelomice sunčano, poslije podne s više oblaka te većinom suho. Drugdje je pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab. Na Jadranu navečer mjestimice umjerena bura, poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
0: A nakon Medija servisa započinje naše još jedno druženje. Prvo ovoga tjedna na našim valovima do 14 sati. Rita Ora i How We Do.

Doug DeMonte, Jack Johnson, Billy, kako volim ovu stvar, I got you. 10 sati i 13 minuta, nastavku stiže nam je Fičo Dizdar. Vaše sam društvo do dvojke, druškama se naravno uz najbolju stranu, ali i domaću glazbu. Uživajte!

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Halo?
2: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
1: Da, i to s 11 glumaca.
2: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
2: A gdje će svi stati?
1: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
2: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
2: A što ako se ljudi počnu smijati?
1: Pa upravo zato i dolaze.
2: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
1: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
4: Drava.

0: and roll solo Michiko. 10:30 je minuta. Vrijeme je za kratku Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Domu mladih u Koprivnici održan je humanitarni koncert Glazbom uz vas, posvećen podršci osobama koje žive s multiplom sklerozom. Koncert su organizirali kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac i Društvo multiple skleroze naše županije uz nastup Kalinovačke udruge. Brojni posjetitelji odazvali su se koncertu, a prikupljali su se i dobrovoljni prilozi za pomoć oboljelima od multiple skleroze. Događanju su i među ostalima prisustvovali predstavnici grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, kao i načelnik općine Kalinovac. Organizatori su zahvalili svima koji su sudjelovali i podržali ovu humanitarnu inicijativu. Više o svemu u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Blago svima onima koji su se jutros mogli priuštiti koji trenutak više na jastuku. Matija Cvek i Funkensteinci nam sviraju u 10:31. Upravo o tom jastuku pričam. Dobar vam dan!

0: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super Kefir Jagoda 1,09 €. Posebna pileća salama Cekin 500 grama 1,69 €. Čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €.
2: Robin daje više.
3: Radio koji s tobom živi. Radio.

Soul. Danas, između ostalog, obilježava se i svjetski dan učitelja, pa evo, čestitajte njihov dan svim učiteljima, učiteljicama, obrazovnim djelatnicima, koji su evo tu jedan dobar dio našeg života proveli za nas. Danas ćemo između ostaloga pričati i o njima. Maroon 5 i Lisa nam stižu Priceless u 10 sati 49 minuta.

0: Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey i Pharrell Williams. Stay with me. Za kraj sata ostanite tu jer stiže i vremenska prognoza, ali i vijesti. Kaj se tiče prognoze, bit će većinom sunčano danas, poslije podne porast na oblake sa zapada, vjetro većinom slab, a maksimalna temperatura tu negdje oko 23 Celzijeva stupnja. Ajmo mi na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Koprivničanci podržali humanitarni koncert za oboljele od multiple skleroze. Više znam na srž Sonja Kukovec.
2: Nešto više od 700 eura prikupljeno je na humanitarnom koncertu Glazbom uz vas, održanom u Koprivničkom domu mladih. Prikupljena sredstva bit će namijenjena podršci osobama koje žive s multiplom sklerozom. Rekla nam je to predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek.
3: Koncert smo zajednički organizirali sa kulturnom udrugom Tomislav Franić iz Kalinovca. Oni su taj koncert održali, oni imaju svoje tamburaše, male glumce. Publika je mogla uživati u lijepom i raznovrsnom programu, nastupu mješovitog pjevačkog zbora uz pratnju tamburaškog orkestra, zatim nastupu malih tamburaša kao igrokazu najmlađih članova male dramske scene nadahnuto kalinovečkim razgovorima, što su oni to izveli. Zahvaljujem ovom prilikom svima koji su došli, proveli s nama ovu lijepu i ugodnu večer i svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad našeg društva. Mogu vam reći financijski da smo nakupili 716 eura.
2: Osim prikupljanja pomoći, cilj koncerta bio je skrenuti pozornost na potrebe osoba koje žive s multiplom sklerozom te potaknuti zajedništvo i solidarnost u lokalnoj zajednici. Dodaje Funtek i objašnjava kako će novac biti potrošen.
3: Planova nemamo, radi se o nekoj velikoj sumi, položit ćemo taj novac na naš žiro račun i u toku vremena moramo sazvati i radno predsjedništvo našeg društva, dogovoriti o daljim aktivnostima, velim budemo vidjeli, možda ćemo organizirati nekakvu aktivnost nevezano, možda neki izletić ili tako nešto. Ideje ja imam, ali želim čuti i tuđe prijedloge što bi mogli učiniti sa tim novcem.
2: Društvo se može pomoći i uplatom donacije na njihov žiro račun, a predsjednica Funtek na kraju ističe da im je jednako važna i podrška sugrađana kroz posjete njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja kojeg sumnjiči za oštećenje tuđe stvari. Sumnja se da je u subotu poslije podne u mjestu Reka motornom pilom oštetio drveni stup na kojem se nalaze električni vodiči. Protiv 28-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela. Više od 100 ekipa iz vatrogasnih zajednica gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije okupilo se jučer na sportskim terenima osnovne škole u Velikom Ravenu, gdje je održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži, podmlatka i odraslih vatrogasaca. Natjecatelji su kroz razne discipline pokazali brzinu, znanje, uvježbanost i timski rad, a posebna pozornost bila je na najmlađim vatrogascima koji se kroz ovakva natjecanja pripremaju za budući rad u društvima. U kategoriji djece muških prvo mjesto osvojio je DVD Bukovje, dok je kod djevojčica najbolji bio DVD Koprivnica. U muškoj i ženskoj konkurenciji mladeži također je slavio DVD Koprivnica. Kod odraslih u kategoriji muški A prvo mjesto osvojio je DVD Špiranec, a kod žena A najbolji je bio DVD Erdovec. U kategoriji muški B pobjedu je odnio DVD Sveti Petar Orehovec, dok je kod žena B slavio DVD Draganovec. Natjecanje je bilo i prilika za druženje i razmjenu iskustava vatrogasaca iz cijele županije. Posebno je istaknuto uključivanje djece i mladih u vatrogasce kao temelj budućnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava. Podravkašice su upisale prvu pobjedu u ovosezonskoj ligi prvakinja. Na gostovanju u Njemačkoj sladale su tamošnje prvakinje, ekipu Blomberg Lippe, rezultatom 33-31. Naše su rukometašice na poluvremenu zaostajale 2 pogotka, bilo je 15-13, no u nastavku su preuzele kontrolu nad utakmicom i zadržale prednost do kraja. Najefikasnija je pritom bila Matea Šošo s 11 pogodaka, Andreja Šimara dodala je 6, a Katarina Panđa 5. Vratarica Lucija Bešen upisala je 13 obrana. trener Ivica Obrvan nakon utakmice čestitao djevojkama na upornosti i istaknuo da je pobjeda bila posebno važna nakon tri uvodna poraza.
4: Teška utakmica, imali smo tri startna poraza protiv tri najbolje ekipe iz skupine. Hoćeš, nećeš, bez obzira na snagu tih protivnika, uvučeti se malo taj osjećaj poraza. Željeli smo silno danas pobijediti prvaka Njemačke na njenom terenu, što je sve samo ne lagana zadaća. Kad pobjedite bilo koju utakmicu Ligi prvakinja, ispunjeni ste zadovoljstvo samopouzdanjem i ova nam je pobjeda jako trebala u trenucima kad smo u proteklom tjednu ostali bez dvije iznimno bitne igračice. Ostatak ekipe je sjajno reagirao, jedna timska pobjeda sa nekoliko vrlo nadahnutih pojedinki.
2: Vanjska igračica Dejana Milosavljević istaknula je da je riječ o teškoj i zahtjevnoj utakmici, ali da je ekipa izdržala i pokazala svoje pravo lice.
5: Evo, čestitala bi cijeloj ekipi, mislim da je ovo bila jedna teška, zahtjevna utakmica nakon isto tako jednog teškog puta, ali izdržale smo i pokazale pravo lice i zasluženo pobjedile. Ovo nam je bila jedna jako važna pobjeda nakon teških utakmica, tri poraza, tako da mislim da nam je ova utakmica trebala i za samopouzdanje i da će biti samo pokazatelj kako trebamo nastaviti dalje.
2: Iduće europsko gostovanje Podravkašice očekuje već za vikend u norveškom Storhamaru.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

su bili Aerosmith i Crying iz 90-ih. 11 sati 14 minute, spomenuo sam već danas da je svjetski dan učitelja koji se u cijelom svijetu obilježava upravo danas, na današnji dan, 5. listopada. A na Fejsu Radio Drave zadali smo jedan mali izazov da vidimo da li se možete sjetiti svojih prvih učitelja, svog prvog učitelja ili učiteljice. Ako se sjećate tko je to bio, napišite ime i prezime čisto da malo osvježimo onako je memoriju i možda evociramo kakve uspomene iz djetinjstva. Ja se itekako do dan danas zapravo sjećam i imena i prezimena i izgleda i svog prvog dana u školi i nevjerojatno koliko ti to onako ostane u trajnom sjećanju. Što je s vama? Sjećate li se vi? Dajte nam do znanja da vidimo koga pamćenje dobro služi i napišite nam na Face. Jonas Brothers.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 239-2355-400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Drava. Drava.

0: Talk. Ovo je bio Eli Farben.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zbog učestalog korištenja mobitela tijekom vožnje te nepridržavanja obveze korištenja sigurnosnog pojasa i pravilnog prijevoza djece, Policijska uprava Koprivničko-Križevačka ovoga tjedna provodi pojačan nadzor u prometu u sklopu akcije Focus on the Road – Distrakcija. Policija posebno kontrolira korištenje mobitela i drugih uređaja, vezivanje sigurnosnih pojaseva, vozača i putnika na prednjim i stražnjim sjedalima, te pravilan prijevoz djece. Dodajmo i da će se u srijedu u suradnji s Policijskom upravom Međimurskom provesti dodatna akcija usmjerena na korištenje mobitela i sigurnosnih pojaseva. Pazite se, ljudi!
1: Ovo je Drava Plus.

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i u

0: Nico Santos, number one.
1: There's a million melodies I can't forget, but you'll always be my number.
0: Od Moskve do Koprivnice, od profesionalnih plesnih ansambala i kazališnih pozornica do učionica u kojima nove generacije uče da se razdržavaju pokretom, životni i profesionalni put Olje Vilić u mnogočemu je satkan od plesa. U Koprivnici živi gotovo četvrt stoljeća, a 15 godina svoje znanje, iskustvo i ljubav prema suvremenom plesu prenosi učenicima i učenicama umjetničke škole Fortunat Pintorić, koje vodi odjel suvremenog plesa, i nekako nam se učinilo zgodno s obzirom evo na danas, na svjetski dan učitelja, da objavimo krasnu priču s njom, kako je to sve započelo, kako je uopće i završila u Koprivnici, a sve to možete pročitati na našem portalu, a gdje drugdje nego na Drava Info. Jonat As i Diamonds.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like, doma ličkog krumpira, proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
4: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Objavljene nove cijene goriva. Kandidatkinja HDZ-a BiH izabrana za hrvatsku članicu predsjedništva. Modri u četvrtfinalu domaćeg kupa preko Vukovara.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Iz Banskih dvora stigla je vijest o novim cijenama goriva formiranim kroz uredbu vlade. Cijene dizela i benzina od sutra će biti niže za 2 centa. Dizel će koštati 1,84 € a benzin 1,74 €. Cijena plavog dizela pada za 4 centa na 1,38 €. Ove cijene će vrijediti narednih 7 dana.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Domaći mediji objavili su da se Ministarstvo poljoprivrede našlo na udaru hakerskog napada, a evo što je rekao ministar David Vlajčić.
6: Znam koliko i vi. Došli smo malo prije s informacijom od informatičara da se pogase računala. Sad je li hakerski napad, je li tehnička poteškoća, je li ažuriranje sustava, zaista je moja prva reakcija bila o čemu se točno radi. Nemamo još potvrđeno da je sad nekakav hakerski napad.
3: Media Servis. Vijesti.
5: U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali 3 člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića.
7: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
5: Hrvatski premijer Andrej Plenković putem društvenih mreža je čestitao Filipović na izbornoj pobjedi. Dosadašnji član predsjedništva Željko Komšić iz Demokratske fronte BiH priznao je poraz. Uvjerljivu pobjedu ostvarila je Željka Cvijanović, koja je izabrana za srpsku članicu predsjedništva, a za predsjednika Republike Srpske izabran je SNSD-ov Savo Minić. Šef stranke Milorad Dodik je poručio da su politički pobjednici zahvaljujući Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu. Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika, a u predsjedništvo je ušao Denis Bečirović iz SDP-a BiH.
8: Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Europsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
5: Učenici srednjih škola u Francusku Francuskoj ustraju u prosvjedima za bolju budućnost, dok je španjolski premijer najavio prijevremene izbore.
9: U Francuskoj se zbog nastavka prosvjeda učenika očekuje da će tijekom dana biti zatvoreno i do 500 škola. Nastavak je to učeničkih prosvjeda potaknutih visokom stopom izostanaka nastavnika, predugim školskim danom i dotrajalim objektima koji su započeli 17. rujna u jednoj pariškoj školi, no prošlog su tjedna prerasli u pokret koji je zahvatio cijelu Francusku. Dok učenici traže dostojanstveno obrazovanje, francuski zakonodavci spremaju zakon kojim bi se prosvjednici obvezali nadoknaditi štetu. Španjolski premijer Pedro Sanchez najavio da će raspisati prijevremene izbore 29. studenog nakon što je parlament odbacio mjere stambene pomoći koje je predložila njegova vlada. Sanchez, koji je na vlasti od 2018. rekao je da mu je cilj okupiti veću i progresivniju potporu u parlamentu. Posljednjih tjedana stanovnici Španjolske prosvjedima diljem zemlje su zahtijevali rješenja za pitanje pristupačnosti stanovanja. Njegova stranka prema ispitivanjima javnog mišljenja zaostaje u anketama. Pobjednik prvog kruga predsjedničkih izbora je desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji je osvojio 47% podrške birača, dok je aktualni predsjednik Lula da Silva, koji predstavlja ljevicu, osvojio 44,91% glasova. Drugi krug održat će se 25. listopada. 45-godišnji Bolsonaro sin je bivšeg osramoćenog krajnje desnog predsjednika Jaira Bolsonara, koji trenutno služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja puča. Obojica su naklonjeni aktualnom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
10: Jako sam sretan zbog realne mogućnosti da će za 3 tjedna Brazil dati konačan odgovor o tome da želi modernu vladu, vladu s manje ministarstava, vladu koja će vratiti demokraciju.
9: Lula je priznao da mu je ovakav izborni rezultat bio neočekivan. Govoreći o Bolsonaru, je istaknuo sumnje u njegovu povezanost s podzemljem i kriminalnim aktivnostima. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
0: Sport.
11: Nogometaši Dinama plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su na stadionu Borovo naselje u Vukovaru uvjerljivo sladali domaći Vukovar s 4-0. Ipak problem za Dinamo je ozljeda veznjaka Luke Stojkovića, koji je ušao u igru, ali se nakon 5 minuta ozlijedio. Kovačević je otvoreno rekao:
12: teško mi je uopće govoriti nešto o terenu, jer ovo nije teren. Ono mora i doći ljudi koji tu dozvoljava uopće sigda, bilo kakva liga. Ja se nadam da, evo, sad sam bio kod Luke, nadam se da će biti dobro. Vidio sam koliko me noga propala i onda je pao na u svoju drugu, tako da imaju problema s tim gležnjem, ali vjerujemo da nije ništa teže. Evo. Nadamo se, koliko nam je on bitan i vjerujemo da će biti do subote dobro.
11: Dinamo iduću utakmicu igra protiv Hajduka na Poljudu u subotu u sklopu 9. kola Supersport HNL-a. U ostalim utakmicama kola Gorica dočekuje Rudeš, Istra ide u goste Osijeku, Lokomotiva je domaćin Varaždinu, dok će Rijeka gostovati kod Slaven Belupa. Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će u Splitu odigrati utakmicu 4. kola Lige nacija. Vatreni na Poljudu dočekuju Španjolce nakon najtežeg poraza u povijesti Hrvatske. Izabranici Slavena Bilića su na Rujevici izgubili od Engleske s nevjerojatnih 7-0. Pokušat će Vatreni popraviti dojam koji su ostavili u posljednja dva dvoboja, jer prije Engleske u Sevilji od naših bila bolja Španjolska rezultatom 4-1. Nekadašnji reprezentativac Josip Šimunić za Media Servis je u oči Španjolaca rekao:
13: ma ne znam, ja ne očekujem baš previše, ovo je takav šok, mislim da mi toliko izgubimo protiv jednog momča Toma, mislim da mi neko to pričao, ne rekao bi da je to nemoguće. Evo, bilo prošlo, treba pokušavati nešto napraviti, momci nisu zaboravili igrati nogomet preko noći.
11: Utakmica protiv Španjolske igra se sutra u 20:45. Podsjetimo, nakon 3 kola Španjolska je na maksimalnih 9 bodova, Engleska ima 6, Hrvatska 3 boda, dok su Česi na 0. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 24 stupnja izmjerena su u Dubrovniku, Rijeka je na 22, Split mjeri 21 stupanj, u Osijeku je 19, u Zagrebu 17, Sisak i Varaždin su na 16 stupnjeva, Slavonski Brod mjeri ih 15, a u Gospiću je 11. Vrijeme na zapadu zemlje djelomice sunčano, povremeno s više oblaka te većinom suho. Drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni, na večer mjestimice umjerena bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.

0: velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Halo?
0: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
0: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
0: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
0: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
0: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
0: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: Purple Disco Machine, zajedno sa Kungzom, Substitution. Pol jedan je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Svjetski je dan učitelja, a u Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić tim su povodom nagrađeni najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
2: Zahtjevan ovoga posao, ali evo ovako priznanje ja sam je dobio dosta u životu, nekih sportskih više, ali ovo stvarno nosi jednu posebnu težinu. Posebno sam ponosan i posebno sretan kad te i vlastiti kolektiv prepozna i odabere. Međutim, mogu reći da bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada je još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
0: Više o današnjem prijemu i nagrađenim učiteljima donosimo u vijestima u 13.
1: Ovo je Drava Plus.

Joel Corey, Becky Hill s ovo bili History. Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva. Od sutra će litra benzina i dizela biti jeftinija za 2 centa, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa. Istodobno će poskupjeti ukapljeni naftni plin i to za 3 centa. Nove cijene stupaju na snagu sutra i vrijedit će naravno idućih 7 dana. Eto, nekakvo sitno olakšanje, ali znate to već kako nas ide, pojeftini za 2-3 centa, poskupi za 10 i tako u nedogled. Ovo su vještice 80-te, totalno drukčiji od drugih. U 12 sati i 50 minuta još malo muze, još malo hitova do 13.

0: sam. To je ta kemija među nama. Mariju Huljevi, vozi me nježno. Oprezno svi vi koji ste na cestama, nema nikakvih problema za sad, ajmo tak neki ostane do kraja dana. Vrijeme danas bit će sunčano, temperatura tu negdje oko 23 celzijeva stupnja, još sutra se očekuje slično, a onda tamo od srijede stiže nekakva promjena, odnosno od četvrtka i kiša.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Povodom Svjetskog dana učitelja na svečanom prijemu nagrađeni najbolji koprivnički učitelji i odgojitelji. Više znam Sonja Kukovec.
2: Svjetski je dan učitelja, a u Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić tim su povodom nagrađeni najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuti su tako Tihana Cek Ptiček, Ana Jelić, Neven Hrupec, Dragana Kolenko, Jelena Peras, Albert Učinović, Marija Domanovac te Bojana Dujmović. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
3: Zahtjevan ovoga posao, ali evo ovako priznanje, ja sam je dobio dosta u životu, nekih sportskih više, ali ovo stvarno nosi jednu posebnu težinu. Posebno sam ponosan i posebno sretan kad te i vlastiti kolektiv prepozna i odabere. Međutim, mogu reći da bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada je još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
2: Ako si u srcu učitelj, onda će svaki problem biti riješen. Nastavila je ravnateljica osnovne škole Đure Ester, Sanja Prelogović.
4: Oni ljudi koji zabiru učiteljski poziv moraju znati da ulaze sa generacijama različite djece, svaka generacija je drugačija, ali mi koji zabiremo taj učiteljski poziv znamo da ćemo se susretati s poteškoćama. Znači, ako si rođen učitelj, onda neće niti jedan problem biti nerješiv. Da, drugačije nego što je bilo nego kad smo mi počeli ići u školu i kad smo imali jednu generaciju sasvim drugačije djece. Današnja djeca su djeca koja su u tehnologiji, njihovi roditelji su u tehnologiji. Mi se moramo svemu tome prilagođavati i ono što je ključno u sve te dobrobiti koje nam recimo tehnologija nosi, ono što je ključno je da ne zaboravimo odgajati djecu.
2: Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje. Od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Herešinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja, rekao je Jakšić.
5: Ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice.
2: Zaključio je gradonačelnik. Sve su učestaliji naleti vozila na divljač na prometnicama Koprivničko-križevačkog područja. Tijekom vikenda policija je zabilježila 4 takva slučaja. U svim je naletima nastala materijalna šteta, no srećom nije bilo ozlijeđenih, a protiv vozača nisu utvrđeni prekršaji. Iz policije vozače upozoravaju na pojačan oprez, osobito u sumrak, tijekom noći i u ranim jutarnjim satima, kada je divljač najaktivnija. Poseban oprez potreban je na dionicama uz šume i visoku travu, kao i na mjestima označenima prometnim znakom upozorenja na divljač. Na cesti između Kunovec Brega i Kunovca sinoć je izbio požar na osobnom automobilu. Vozilom je upravljala 25-godišnjakinja, a u požaru srećom nije bilo ozlijeđenih. Požar su ugasili vatrogasci, a policija će danas obaviti očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok požara. Koprivničko-križevačka županija raspisala je natječaj za dodjelu 150 studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno, a isplaćivaće se tijekom 12 mjeseci. Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti s prebivalištem na području županije koji ispunjavaju propisane uvjete, među kojima su najmanje 2 godine neprekidnog prebivališta u županiji te redovan upis prve ili više godine studija. Pri odabiru će se vrednovati uspjeh u školovanju, godina studija, nagrade, volontiranje, socijalni status i drugo. druge okolnosti, kao i deficitarnost pojedinih struka. Prijave se podnose do 18. listopada, a svi detalji natječaja i uvjeti nalaze se na mrežnoj stranici županije i u sustavu za prijavu stipendija. Spektakularnim preokretom u samoj završnici, domaća Hrvačica Lara Blažeković osvojila je naslov prvakinje Balkana u kategoriji do 17 godina i do 49 kg. Članica Hrvatskog kluba Podravka do zlata je stigla pred prepunim tribinama dvorane Josip Samaržija Bepo, gdje se posljednjih tjedan dana odvijalo prvenstvo Balkana u Hrvanju. U finalu protiv Turkinje Lara je 10 sekundi prije kraja gubila 7-4, no u samoj završnici uspjela je s dva bacanja osvojiti po dva boda i preokrenuti rezultat na konačnih 8-7. Hrvatski reprezentativci i reprezentativke u uzrastu do 17 godina na prvenstvu su ukupno osvojili 9 medalja, 2 zlatne, 1 srebrnu i 6 brončanih. Uz Laru Blažeković zlatom se okitila i Mija Kovač, kojoj je to treći uzastopni naslov prvakinje Balkana. Treba spomenuti da je brončanu medalju osvojila domaća predstavnica Lana Pezić, također članica Hrvatskog kluba Podravka. Podsjetimo, prvenstvo Balkana u Koprivnici je okupilo više od 950 sportaša, trenera, sudaca i članova delegacija iz 14 zemalja. Organizirali su ga Hrvatski klub Podravka i Hrvatski savez.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super kefir, jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, keljvarivu uz kosani odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
3: Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo novog radnog tjedna i pred nama je novo izdanje emisije Lokalac aktualac. S vama je Sonja Kukovec. Svjetski je dan učitelja, a u Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić tim su povodom nagrađeni najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuti su tako Tihana Cvek-Ptiček, socijalna pedagoginja iz osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski, Ana Jelić, učiteljica engleskog jezika u osnovnoj školi Braća Radić, Neven Hrupec, profesor tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Đuro Ester, Dragana Kolenko, učiteljica mentorica iz osnovne škole Podolice, Jelena Peras, učiteljica, edukacijska rehabilitatorica iz Centra Podravsko sunce, Albert Vučinović, profesor klavira u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić, Marija Domanovac, odgojiteljica iz Dječjeg vrtića Tratinčica, te Bojana Dujmović, odgojiteljica iz Dječjeg vrtića Medenjak. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
2: Zahtjevan ovoga posao, ali evo ovako priznanje ja sam je dobio dosta u životu, nekih sportskih više, ali ovo stvarno nosi jednu posebnu težinu. Posebno sam ponosan i posebno sretan kad te i vlastiti kolektiv prepozna i odabere. Međutim, mogu reći da bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada je još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
1: Ako si u srcu učitelj, onda će svaki problem biti riješen. Nastavila je ravnateljica osnovne škole Đuro Ester, Sanja Prelogović.
3: Oni ljudi koji izabiru učiteljski poziv moraju znati da ulaze sa generacijama različite djece, svaka generacija je drugačija, ali mi koji izabiremo taj učiteljski poziv znamo da ćemo se susretati s poteškoćama. Znači, ako si rođen učitelj, onda neće niti jedan problem biti nerješiv. Da, drugačije nego što je bilo nego kad smo mi počeli ići u školu i kad smo imali jednu generaciju sasvim drugačije djece. Današnja djeca su djeca koja su u tehnologiji, njihovi roditelji su u tehnologiji. Mi se moramo svemu tome prilagođavati i ono što je ključno u sve te dobrobiti koje nam recimo tehnologija nosi, ono što je ključno je da ne zaboravimo odgajati djecu. Znači, roditelji i učitelji škola su ključni ljudi koji će podići dijete, znači da ima odgoj, može on biti izvrstan stručnjak, ali ne biti dobar čovjek. Ključno je biti dobar čovjek, a to može samo učitelj.
1: Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje. Od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Herešinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja, rekao je Jakšić.
4: Nek vam je od sveg srca sretan vaš dan ili ti Svjetski dan učitelja, jer doista sve ono što radimo u Koprivnici, sve ono što puno puta raspravljamo, potenciramo, prezentiramo, bez vas ne bi vrijedilo apsolutno ništa. Naravno da smo izuzetno ponosni na sve investicije, na sva ulaganja u infrastrukturu koja smo zajedno iznijeli i zajedno iznašamo. Od već, a neću reći zaboravljenih, ali već je odmaklo dosta vremena, škole na Podolicama sa dvoranom, dvorane Vinko Zember kod osnove škole Đuro Ester i svih onih obnova koje smo imali, do radova koji nam jesu u tijeku i oko dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole Braće Radić i naših područnih škola u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu i radova koje smo imali na našim vrtićima na Bajeru, Herešinu i Starigradu. Sve to je ogroman ponos, sve to je nešto što je lijepo pokazati, lijepo prezentirati i sigurno da puno znači našim učenicama i učenicima i našim klincima i klincezama koji polaze naše vrtiće, ali ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice. Tako da ja bih iskoristio ovu priliku da vam još jedanput svima čestitam, da posebno čestitam svima vama koji ste danas ovdje, jer ste zahvaljujući svojim suradnicama, suradnicima prepoznati kao najbolji od najboljih u ovoj godini. Neka vam je puno sreće, puno uspjeha, puno zdravlja i ostanite i dalje tako dobri kako ste bili u svim ovim godinama.
1: Toliko o današnjoj emisiji koju su pripremili Sonja Kukovec i Tomislav Matijašić. Do sutra, lijep pozdrav. Lokalac, aktualac.

Naša mala zvijezdica Dragana Pančo Bojić s vama je od 14 sati, mi se ponovno čujemo sutra od 11. Budite dobro i živite u ovih još nekoliko lijepih i sunčanih

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Studenti s područja naše županije mogu se prijaviti za županijsku stipendiju od 200 eura mjesečno. Stipendija se isplaćuje svih 12 mjeseci, a prijave se podnose isključivo elektronički, najkasnije do 18. listopada. Pri bodovanju se među ostalim gledaju uspjeh na studiju, godina studiranja, volontiranje, socijalni status, te studirali kandidat neko od deficitarnih zanimanja. Pri slanja svakako provjerite dokumentaciju jer nepotpune prijave neće ulaziti u razmatranje. Ako imate klince, sutra između 10 i 12 sati svratite u Koprivnički gradski park. U sklopu dječjeg tjedna pripremaju se sportski poligoni, stare, pomalo zaboravljene igre, prometne radionice, čitanje, roboti te učenje prve pomoći na plišanim medvjedićima. Djeca će izrađivati i hotele za kukce, a tijekom programa prikupljat će se očuvane slikovnice te role i oprema za rolanje. Koprivničanka Biserka Piršlin javno je ispričala svoju priču o liječenju raka dojke kako bi druge žene potaknula da ne odgađaju preglede. Promjena je pronađena tijekom redovitog ultrazvuka, a nakon dodatnih pretraga uslijedili su operacija, kemoterapija i zračenje. Današnji nalazi su joj uredni, iako liječenje još traje. Njezina poruka nije dramatična, nego vrlo konkretna. Strah od pregleda ne smije biti jači od želje da sačuvamo zdravlje. Njezinu priču pročitajte na portalu Drava Info. Ovaj tjedan na cestama naše policijske uprave traju pojačane kontrole korištenja mobitela tijekom vožnje. Policija će provjeravati i sigurnosne pojaseve, uključujući putnike na stražnim sjedalima, kao i prijevoz djece u odgovarajućim sjedalicama. Posebna zajednička akcija s Međimurskom policijom najavljena je za srijedu.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Tiene Boy You Turn Me Upside Down and Inside Out i Round and Round. Dobar vam dan, počinjemo još jedno naše zajedničko poslijepodne na Radio Dravi. Tu sam s vama do 16 sati, Dragana Panđa Bojić je tu, da, dobro, skoro sam rekla vam jutro. Ali da, zamisli si dok je nekome onako u 2 sata popodne dobro jutro u glavi, što to govori o meni. Sve pozitivno, samo ću tak reći. Lepo nam je u Koprivnici, mjerimo oko 23 stupnja, nema kiše, ali bit će u nastavku dana sve više oblaka. Ali nećemo sad o temperaturi. Ajmo o tome da idemo dalje lijepo se družiti na Radio Dravi. Drava!

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

0: Ovo je Drava Plus.
1: Na humanitarnom koncertu Glazbom uz vas, održanom u Koprivničkom domu mladih, prikupljeno je nešto više od 700 eura. Taj novac će biti namijenjen podršci osobama koje žive s multiplom sklerozom, rekla nam je predsjednica Županijskog društva multiple skleroze Radmila Funtek.
2: Zahvaljujem ovom prilikom svima koji su došli, proveli s nama ovu lijepu i ugodnu večer i svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad našeg društva. Mogu vam reći financijski da smo nakupili 716 eura.
1: Dodajmo da se koncertom željelo upozoriti i na izazove s kojima se osobe s multiplom svakodnevno susreću te potaknuti solidarnost u zajednici.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super kefir, jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: Halo?
0: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
1: Da, i to s 11 glumaca.
0: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
0: A gdje će svi stati?
1: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
0: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 €, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 €.
0: A što ako se ljudi počnu smijati?
1: Pa upravo zato i dolaze.
0: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
1: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pećak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Scissor Sisters, Fire with Fire u 14:52. Danas je svjetski dan učitelja, a tom prilikom mi smo vam pripremili baš jednu jako lijepu koprivničku priču koja o dobrom učitelju govori puno više od bilo kakve nekakve službene čestitke. Ali sretan vam vaš dan ako ste tu s nama na valovima Radio Drave. Olja Vilić u Koprivnicu je stigla iz Moskve. Već 15 godina u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić vodi odjel suvremenog plesa. I sad najbolji dio, od 17 učenika koji su završili 4. razred, njih 7. ove ga je godine odlučilo ponavljati. Ne zato kaj su pali, nego zato kaj ne žele otići od Olje. Tako da mislim da bolju ocjenu od svojih učenika jedan učitelj teško može dobiti. Cijelu njezinu priču pročitajte na našem portalu Drava Info. Isplati se.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
2: Kreni sa mnom. Zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: U nastavku dana pretežno sunčano prolazno s umjerenom na oblakom. Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, također prolazno s umjerenom na oblakom.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 15. sati. Povodom Svjetskog dana učitelja na svečanom prijemu nagrađeni najbolji koprivnički učitelji i odgojitelji. Više zna Sonja Kukovec.
3: Svjetski je dan učitelja, a u Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić tim su povodom nagrađeni najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuti su tako Tihana Cek-Ptiček, Ana Jelić, Neven Hrupec, Dragana Kolenko, Jelena Peras, Albert Učinović, Marija Domanovac te Bojana Dujmović. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
4: Zahtjevan ovoga posao, ali evo ovako priznanje ja sam je dobio dosta u životu, nekih sportskih više, ali ovo stvarno nosi jednu posebnu težinu. Posebno sam ponosan i posebno sretan kad te i vlastiti kolektiv prepozna i odabere. Međutim, mogu reći da bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada je još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
3: Ako si u srcu učitelj, onda će svaki problem biti riješen. Nastavila je ravnateljica osnovne škole Đure Ester Sanja Prelogović.
5: Oni ljudi koji zabiru učiteljski poziv moraju znati da ulaze sa generacijama različite djece, svaka generacija je drugačija, ali mi koji zabiremo taj učiteljski poziv znamo da ćemo se susretati s poteškoćama. Znači, ako si rođen učitelj, onda neće niti jedan problem biti nerješiv.
3: Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje. Od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Herešinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja, zaključio je gradonačelnik. Nešto više od 700 eura prikupljeno je na humanitarnom koncertu Glazbom uz vas održanom u Koprivničkom domu mladih. Prikupljena sredstva bit će namijenjena podršci osobama koje žive s multiplom sklerozom. Rekla nam je to predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek.
6: Koncert smo zajednički organizirali sa kulturnom udrugom Tomislav Franić iz Kalinovca. Oni su taj koncert održali, oni imaju svoje tamburaše, male glumce. Publika je mogla uživati u lijepom i raznovrsnom programu, nastupu mješovitog pjevačkog zbora uz pratnju tamburaškog orkestra, zatim nastupu malih tamburaša kao igrokazu najmlađih članova male dramske scene nadahnuto kalinovečkim razgovorima. Što su oni to izveli. Zahvaljujem ovom prilikom svima koji su došli, proveli s nama ovu lijepu i ugodnu večer i svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad našeg društva. Mogu vam reći financijski da smo nakupili 716 eura.
3: Osim prikupljanja pomoći, cilj koncerta bio je skrenuti pozornost na potrebe osoba koje žive s multiplom sklerozom te potaknuti zajedništvo i solidarnost u lokalnoj zajednici. Dodaje Funtek i objašnjava kako će novac biti potrošen.
6: Planova nemamo, radi se o nekoj velikoj sumi. Položit ćemo taj novac na naš žiroračun i u toku vremena moramo sazvati radno predsjedništvo našega društva, dogovoriti o daljim aktivnostima, budemo vidjeli, možda ćemo organizirati nekakvu aktivnost nevezano, možda neki izletić ili tako nešto. Ideje ja imam, ali želim čuti i tuđe prijedloge što bi mogli učiniti sa tim novcem.
3: Društvo se može pomoći i uplatom donacije na njihov žiro račun, a predsjednica Funtek na kraju ističe da im je jednako važna i podrška sugrađana kroz posjete njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti. Podravkašice su upisale prvu pobjedu u ovosezonskoj ligi prvakinja. Na gostovanju u Njemačkoj svladale su tamošnje prvakinje, ekipu Blomberg Lippe, rezultatom 33-31. Naše su rukometašice na poluvremenu zaostajale dva pogotka, bilo je 15-13, no u nastavku su preuzele kontrolu nad utakmicom i zadržale prednost do kraja. Najefikasnija je pritom bila Mateja Šošo s 11 pogodaka, Andreja Šimara dodala je 6, a Katarina Panđa 5. Vratarica Lucija Bešan upisala je 13 obrana. Trener Ivica Obravan nakon utakmice čestitao djevojkama na upornosti i istaknuo da je pobjeda bila posebno važna nakon tri uvodna poraza.
2: Teška utakmica, imali smo tri startna poraza protiv tri najbolje ekipe i skupine. Hoćeš, nećeš, bez obzira na snagu tih protivnika, uvučati se malo taj osjećaj poraza. Željeli smo silno danas pobijediti prvaka Njemačke na njenom terenu, što je sve samo ne lagana zadaća. Kad pobijedite bilo koju utakmicu u Ligi prvakinja, ispunjeni ste zadovoljstvo samopouzdanjem i ova nam je pobjeda jako trebala u trenucima kad smo u proteklom tjednu ostali bez dvije iznimno bitne igračice. Ostatak ekipe je sjajno reagirao, jedna timska pobjeda sa nekoliko vrlo nadahnutih pojedinki.
3: Vanjska igračica Dejana Milosavljević istaknula je da je riječ o teškoj i zahtjevnoj utakmici, ali da je ekipa izdržala i pokazala svoje pravo lice.
7: Evo, čestitala bi cijeloj ekipi, mislim da je ovo bila jedna teška, zahtjevna utakmica nakon isto tako jednog teškog puta, ali izdržale smo i pokazale pravo lice i zasluženo pobjedile. Ovo nam je bila jedna jako važna pobjeda nakon teških utakmica, tri poraza, tako da mislim da nam je ova utakmica trebala i za samopouzdanje i da će biti samo pokazatelj kako trebamo nastaviti dalje.
3: Iduće europsko gostovanje Podravkašica očekuje već za vikend u norveškom Storhamaru.
8: Bile su ovo vijesti u 15 sati. Hvala našoj Sonji. Slušamo ju u 16 sati u Dnevniku.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Tears Starstruck. A ako večeras oblaci budu sarađivali, onda podignite pogled prema nebu jer je Saturn ovih dana najbliže Zemlji. Koliko će nam biti cijele godine. Ne trebate ništa posebno da bi ga pronašli, samo nakon zalaska sunca potražite na istočnom dijelu neba nešto kao izgleda kao malo onako svjetlija blijedo-žuta zvijezda koja ne treperi, i to je Saturn. Golim okom ipak nećemo vidjeti prstenove, za njih nam ipak treba teleskop. Ali svejedno. Dobra pobisa od onoga, izgleda onako kao mala točkica, zapravo je veće od milijardu kilometara.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Iz HEP-a najavljuju kako će bez struje zbog radova na mreži na dan 7. listopada 2026. biti Borovljani, Novigrad Podravski, Plavšinac, Srdinac i Vlaislav. Detaljan raspored ulica, kućnih brojeva i vremenskih perioda potražite na službenoj stranici HEP-a.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super Kefir Jagoda 1,09 €, posebna pileća salama Cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Zbog učestalog korištenja mobitela tijekom vožnje te nepridržavanja obveze korištenja sigurnosnog pojasa i pravilnog prijevoza djece, Policijska uprava naše županije ovaj tjedan provodi pojačani nadzor u prometu u sklopu akcije Focus on the Road Distrakcija. Policija posebno kontrolira korištenje mobitela i drugih uređaja, vezivanje sigurnosnih pojaseva vozača i putnika na prednjim i stražnjim sjedalima te pravilan prijevoz djece. Dodajmo i da će se u srijedu, u suradnji s Policijskom upravom Međimurskom, provesti i dodatna akcija usmjerena na korištenje mobitela i sigurnosnih pojaseva.
0: Ovo je Drava Plus.
2: Domaća glazba
0: uvijek je dobar izbor.
2: Radio Drava.

0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com. Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: U nastavku dana pretežno sunčano prolazno s umjerenom naoblakom. Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, također prolazno s umjerenom naoblakom.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan, na početku dnevnika, evo što danas donosimo. Povodom Svjetskog dana učitelja na svečanom prijemu nagrađeni najbolji koprivnički učitelji i odgojitelji. Koprivničanci podržali humanitarni koncert za oboljele od multiple skleroze. Koprivničko-križevačka županija raspisala natječaj za dodjelu stipendija. Muškarac s motornom pilom oštetio električni stup. Iz sporta. Podravkašice došle do prvih bodova u Ligi prvakinja. Koprivničanka Lara Blažeković postala prvakinja Balkana u Hrvanju. Ostanite tu. Svjetski je dan učitelja, a u Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić tim su povodom nagrađeni najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuti su tako Tihana Cek-Ptiček, Ana Jelić, Neven Hrupec, Dragana Kolenko, Jelena Peras, Albert Učinović, Marija Domanovac te Bojana Dujmović. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
3: Zahtjevan ovoga posao, ali evo ovako priznanje ja sam je dobio dosta u životu, nekih sportskih više, ali ovo stvarno nosi jednu posebnu težinu. Posebno sam ponosan i posebno sretan kad te i vlastiti kolektiv prepozna i odabere. Međutim, mogu reći da bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
2: Ako si u srcu učitelj, onda će svaki problem biti riješen, nastavila je ravnateljica osnovne škole Đure Ester Sanja Prelogović.
4: Oni ljudi koji zabiru učiteljski poziv moraju znati da ulaze sa generacijama različite djece, svaka generacija je drugačija, ali mi koji zabiremo taj učiteljski poziv znamo da ćemo se susretati s poteškoćama. Znači, ako si rođen učitelj, onda neće niti jedan problem biti nerješiv. Da, drugačije nego što je bilo nego kad smo mi počeli ići u školu i kad smo imali jednu generaciju sasvim drugačije djece, današnja djeca su djeca koja su u tehnologiji, njihovi roditelji su u tehnologiji. Mi se moramo svemu tome prilagođavati i ono što je ključno u sve te dobrobiti koje nam recimo tehnologija nosi, ono što je ključno je da ne zaboravimo odgajati djecu.
2: Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje. Od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Herešinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja, rekao je Jakšić.
5: Ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice.
2: Zaključio je gradonačelnik. Koprivničko-križevačka županija raspisala je natječaj za dodjelu 150 studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno, a isplaćivat će se tijekom 12 mjeseci. Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti s prebivalištem na području županije koji ispunjavaju propisane uvjete, među kojima su najmanje 2 godine neprekidnog prebivališta u županiji te redovan upis prve ili više godine studija. Pri odabiru će se vrednovati uspjeh u školovanju, godina studija, nagrade, volontiranje, socijalni status i druge okolnosti, kao i deficitarnost pojedinih struka. Prijave se podnose do 18. listopada, a svi detalji natječaja i uvjeti nalaze se na mrežnoj stranici županije i u sustavu za prijavu stipendija. Nešto više od 700 eura prikupljeno je na humanitarnom koncertu Glazbom uz vas održanom u Koprivničkom domu mladih. Prikupljena sredstva bit će namijenjena podršci osobama koje žive s multiplom sklerozom. Rekla nam je to predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek.
6: Koncert smo zajednički organizirali sa kulturnom udrugom Tomislav Franić iz Kalinovca. Oni su taj koncert održali, oni imaju svoje tamburaše, male glumce. Publika je mogla uživati u lijepom i raznovrsnom programu, nastupu mješovitog pjevačkog zbora uz pratnju tamburaškog orkestra, zatim nastupu malih tamburaša kao igrokazu najmlađih članova male dramske scene, nadahnuto kalinovečkim razgovorima, što su oni to izveli. Zahvaljujem ovom prilikom svima koji su došli, proveli s nama ovu lijepu i ugodnu večer i svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad našeg društva. Mogu vam reći financijski da smo nakupili 716 eura.
2: Osim prikupljanja pomoći, cilj koncerta bio je skrenuti pozornost na potrebe osoba koje žive s multiplom sklerozom te potaknuti zajedništvo i solidarnost u lokalnoj zajednici. Dodaje Funtek i objašnjava kako će novac biti potrošen.
6: Planova nemamo, ne radi se o nekoj velikoj sumi. Položit ćemo taj novac na naš žiroračun i u toku vremena moramo sazvati i radno predsjedništvo našeg društva, dogovoriti o daljim aktivnostima, velim, budemo vidjeli, možda ćemo organizirati nekakvu aktivnost nevezano, možda neki izletić ili tako nešto. Ideje ja imam, ali želim čuti i tuđe prijedloge što bi mogli učiniti sa tim novcem.
2: Društvu se može pomoći i uplatom donacije na njihov žiroračun, a predsjednica Funtek na kraju ističe da im je jednako važna i podrška sugrađana kroz posjete njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja kojeg sumnjiči za oštećenje tuđe stvari. Sumnja se da je u subotu poslijepodne u mjestu Reka motornom pilom oštetio drveni stup na kojem se nalaze električni vodiči. Protiv 28-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela. Na cesti između Kunovec Brega i Kunovca sinoć je izbio požar na osobnom automobilu. Vozilom je upravljala 25-godišnjakinja, a u požaru srećom nije bilo ozlijeđenih. Požar su ugasili vatrogasci, a policija će danas obaviti očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok požara. Sve su učestaliji naleti vozila na divljač na prometnicama Koprivničko-križevačkog područja. Tijekom vikenda policija je zabilježila 4 takva slučaja. U svim je naletima nastala materijalna šteta, no srećom nije bilo ozlijeđenih, a protiv vozača nisu utvrđeni prekršaji. Iz policije vozače upozoravaju na pojačan oprez, osobito u sumrak tijekom noći i u ranim jutarnjim satima, kada je divljač najaktivnija. Poseban oprez potreban je na dionicama uz šume i visoku travu, kao i na mjestima označenima prometnim znakom upozorenja na divljač. Više od 100 ekipa iz vatrogasnih zajednica gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije okupilo se jučer na sportskim terenima osnovne škole u Velikom Ravenu, gdje je održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži, podmlatka i odraslih vatrogasaca. Natjecatelji su kroz razne discipline pokazali brzinu, znanje, uvježbanost i timski rad, a posebna pozornost bila je na najmlađim vatrogascima koji se kroz ovakva natjecanja pripremaju za budući rad u društvima. U kategoriji djece muških prvo mjesto osvojio je DVD Bukovje, dok je kod djevojčica najbolji bio DVD Koprivnica. U muškoj i ženskoj konkurenciji mladeži također je slavio DVD Koprivnica. Kod odraslih u kategoriji muški A prvo mjesto osvojio je DVD Špiranec, a kod žena A najbolji je bio DVD Erdovec. U kategoriji muški B pobjedu je odnio DVD Sveti Petar Orehovec, dok je kod žena B slavio DVD Draganovec. Natjecanje je bilo i prilika za druženje i razmjenu iskustava vatrogasaca iz cijele županije. Posebno je istaknuto uključivanje djece i mladih u vatrogasce kao temelj budućnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava. Sport. Podravkašice su upisale prvu pobjedu u ovosezonskoj ligi prvakinja. Na gostovanju u Njemačkoj svladale su tamošnje prvakinje, ekipu Blomberg Lippe, rezultatom 33-31. Naše su rukometašice na poluvremenu zaostajale 2 pogotka, bilo je 15-13, no u nastavku su preuzele kontrolu nad utakmicom i zadržale prednost do kraja. Najefikasnija je pritom bila Matea Šošo s 11 pogodaka, Andreja Šimara dodala je 6, a Katarina Panđa 5. Vratarica Lucija Bešen upisala je 13 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice čestitao djevojkama na upornosti i istaknuo da je pobjeda bila posebno važna nakon 3 uvodna poraza.
7: Teška utakmica, imali smo 3 startna poraza protiv 3 najbolje ekipe iz skupine. Hoćeš, nećeš, bez obzira na snagu tih protivnika, uvučati se malo taj osjećaj poraza. Željeli smo silno danas pobijediti prvaka Njemačke na njenom terenu, što je sve samo ne lagana zadaća. Kad pobijedite bilo koju utakmicu u Ligi prvakinja, ispunjeni ste zadovoljstvo samopouzdanjem i ova nam je pobjeda jako trebala u trenucima kad smo u proteklom tjednu ostali bez 2 iznimno bitne igračice. Ostatak ekipe je sjajno reagirao dominirao, jedna timska pobjeda sa nekoliko vrlo nadahnutih pojedinki.
2: Vanjska igračica Dejana Milosavljević istaknula je da je riječ o teškoj i zahtjevnoj utakmici, ali da je ekipa izdržala i pokazala svoje pravo lice.
8: Evo, čestitala bi cijeloj ekipi, mislim da je ovo bila jedna teška i zahtjevna utakmica nakon isto tako jednog teškog puta, ali izdržale smo i pokazale pravo lice i zasluženo pobjedile. Ovo nam je bila jedna jako važna pobjeda nakon teških utakmica, tri poraza, tako da mislim da nam je ova utakmica trebala i za samopouzdanje i da će biti samo pokazatelj kako trebamo nastaviti dalje.
2: Iduće europsko gostovanje Podravkašice očekuje već za vikend u norveškom Storhamaru. Spektakularnim preokretom u samoj završnici, domaća Hrvačica Lara Blažeković osvojila je naslov prvakinje Balkana u kategoriji do 17 godina i do 49 kg. Članica hrvatskog kluba Podravka do zlata je stigla pred prepunim tribinama dvorane Josip Samaržija Bepo, gdje se posljednjih tjedan dana odvijalo prvenstvo Balkana u Hrvanju. U finalu protiv Turkinje Lara je 10 sekundi prije kraja gubila 7-4, no u samoj završnici uspjela je s dva bacanja osvojiti po dva boda i preokrenuti rezultat na konačnih 8-7. Hrvatski reprezentativci i reprezentativke u uzrastu do 17 godina na prvenstvu su ukupno osvojili 9 medalja, dvije zlatne, jednu srebrnu i 6 brončanih. Uz Laru Blažeković zlatom se okitila i Mija Kovač, kojoj je to treći uzastopni naslov prvakinje Balkana. Treba spomenuti da je brončanu medalju osvojila domaća predstavnica Lana Pezić, također članica hrvatskog kluba Podravka. Podsjetimo, prvenstvo Balkana u Koprivnici je okupilo više od 950 sportaša, trenera, sudaca i članova delegacija iz 14 zemalja. Organizirali su ga Hrvatski klub Podravka i Hrvatski hrvački savez.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra će prevladavati sunčano vrijeme, prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro lokalno magla, a vjetar slab. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Iz HEP-a najavljuju kako će bez struje zbog radova na mreži na dan 7. listopada 2026. biti Borovljani, Novigrad Podravski, Plavšinac, Srdinac i Vlaislav. Detaljan raspored ulica, kućnih brojeva i vremenskih perioda potražite na službenoj stranici HEP-a.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Petro, Petro, Petro.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Studenti s područja naše županije mogu se prijaviti za županijsku stipendiju od 200 eura mjesečno. Stipendija se isplaćuje svih 12 mjeseci, a prijave se podnose isključivo elektronički, najkasnije do 18. listopada. Pri bodovanju se među ostalim gledaju uspjeh na studiju, godina studiranja, volontiranje, socijalni status, te studirali kandidat neko od deficitarnih zanimanja. Prije slanja svakako provjerite dokumentaciju jer nepotpune prijave neće ulaziti u razmatranje. Ako imate klince, sutra između 10 i 12 sati svratite u Koprivnički gradski park. U sklopu dječjeg tjedna pripremaju se sportski poligoni, stare, pomalo zaboravljene igre, prometne radionice, čitanje, roboti te učenje prve pomoći na plišanim medvjedićima. Djeca će izrađivati i hotele za kukce, a tijekom programa prikupljat će se očuvane slikovnice, te role i oprema za rolanje. Koprivničanka Biserka Piršlin javno je ispričala svoju priču o liječenju raka dojke kako bi druge žene potaknula da ne odgađaju preglede. Promjena je pronađena tijekom redovitog ultrazvuka, a nakon dodatnih pretraga uslijedili su operacija, kemoterapija i zračenje. Današnji nalazi su joj uredni, iako liječenje još traje. Njezina poruka nije dramatična, nego vrlo konkretna. Strah od pregleda ne smije biti jači od želje da sačuvamo zdravlje. Njezinu priču pročitajte na portalu Drava Info. Ovaj tjedan na cestama naše policijske uprave traju pojačane kontrole korištenja mobitela tijekom vožnje. Policija će provjeravati i sigurnosne pojaseve, uključujući putnike na stražnim sjedalima, kao i prijevoz djece u odgovarajućim sjedalicama. Posebna zajednička akcija s Međimurskom policijom najavljena je za srijedu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Iz HEP-a najavljuju kako će bez struje zbog radova na mreži na dan 7. listopada 2026. biti Borovljani, Novigrad Podravski, Plavšinac, Srdinac i Vlaislav. Detaljan raspored ulica, kućnih brojeva i vremenskih perioda potražite na službenoj stranici HEP-a.
3: Dajemo ti razlog više da ne budeš tiše.

0: radio koji s tobom živi.
1: Radio ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
3: Dobar dan, na početku emisije Malci školarci i veliki znalci, ja sam Silva Jamršić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Grad Koprivnica i ove se godine uključio u obilježavanje Dječjeg tjedna, tradicionalne godišnje akcije posvećene djeci, njihovim pravima, potrebama, željama i aktivnom sudjelovanju u životu zajednice. Poseban naglasak ovogodišnjeg Dječjeg tjedna stavlja se i na volontiranje u zajednici, solidarnost, međusobno pomaganje i uključivanje djece u aktivnosti kojima mogu doprinijeti sredini u kojoj žive. Više o Dječjem tjednu u nastavku emisije govorit će predsjednica društva Naša djeca Koprivnica Jadranka Lakuš.
2: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
4: Gospođo Lakuš, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
5: Dobar dan, lijep pozdrav svima, posebno najmlađima.
4: Evo za početak recite nam što je zapravo Dječji tjedan i zašto se svake godine obilježava?
5: Pa Dječji tjedan je jedna praktički jedna od najdugovječnijih manifestacija za djecu u Hrvatskoj. Obilježava se više od 40 godina, morala bi sad točno se prisjetiti. To se je pokrenuo Savez društva djeca Hrvatske i taj Dječji tjedan se obilježava uvijek prvi puni tjedan u ovom listopadu. Svake godine imamo neku drugu temu, noseću temu koja se obilježavaju ta dječja prava i sve ono što se za djecu rade, a ove godine nam je tema volontiranje u zajednici. Dakle, u cijeloj Hrvatskoj se ovoga to tako obilježava i to zbog toga što nam je 26. godina nam je Međunarodna godina volontera.
4: Recite, koja je osnovna poruka Dječjeg tjedna i što njime želimo poručiti djeci, ali i odraslima?
5: Pa ove godine, s obzirom na temu, osnovna tema je da djecu podučimo da daju, da tako kažemo, nešto svojeg drugima, da ih podučimo da mogu sami napraviti nešto za druge. Osnovna nekakva poruka je: srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće. To je poruka u cijeloj Hrvatskoj i moram reći da mi u Koprivnici već nekoliko godina imamo jedan mali aktivnost, projekt gdje djecu uključujemo u volonterske aktivnosti zajedno s njihovim mamama ili bakama i tu smo dosta toga napravili dobrog i imamo cijelu jednu grupicu, desetak dječaka i djevojčica koji cijele godine rade, sudjeluju u nekim volonterskim aktivnostima.
2: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
3: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije u kojem će biti riječi o programu ovogodišnjeg Dječjeg tjedna. Ostanite tu.

0: Malci školarci
1: i veliki znalci.
2: U drugom smo dijelu emisije Malci školarci i veliki znalci. Nalazimo se u dječjem tjednu kojeg će obilježiti brojne aktivnosti, a više o svemu reći će nam gošća emisije, predsjednica društva Naša djeca Koprivnica, Jadranka Lakuš.
3: Središnje događanje dječjeg tjedna održava se u utorak 6. listopada u gradskom parku, pa evo recite što ste sve pripremili za djecu i što posjetitelji mogu očekivati.
4: Pa to je jedna aktivnost koju je naravno pokrenulo društvo Naša djeca Koprivnica, ali evo već nekoliko godina, s obzirom da imamo koordinacijski odbor gradovi, općine, prijatelji djece, jer je Koprivnica grad prijatelj djece, onda se na razini koordinacijskog odbora dogovaraju aktivnosti. Imat ćemo skup djece koja će doći tamo već unaprijed spremljenim porukama. Djeci smo dali, da tako kažemo, zadatak u školama i vrtićima da oni pokažu svoje viđenje volontiranja, volontera, kako oni vide volontere, što od njih očekuju, što misle da volonteri rade, jednostavno da im približimo tu jednu važnu društvenu aktivnost koja, ne znam, u ovoj cijeloj digitalnoj fazi, u fazi kad svi jure za nekakvim novcima, za nekakvim ne znam čim svim, možda malo gubi na važnosti, ali volontiranje je stvarno jedna posebna ljudska aktivnost koju eto mi u društvu Naša djeca Koprivnica podupiremo na poseban način. Djeca će usto imati priliku sudjelovati na nekim kreativnim radionicama, moći će se igrati, mi iz društva Naša djeca ćemo pripremiti jedan poligon tradicijskih igara, a mislim da će neke igre organizirati i neke druge škole i vrtići. I pored toga bit će nekoliko štandova, mi iz društva Naša djeca će imamo štand na kojem ćemo prikupljati rabljene, ali dobro očuvane role i opremu za rolanje, jer imamo već drugu godinu pod pokroviteljstvom županije jedan projekt koji se zove Rolaj, a ne Krolaj. Tu smo zahvaljujući županiji kupili nešto rola i imamo ih za da djeci koja ih nemaju, ali interes je dosta velik, pa bi bilo dobro da svi oni velim negdje na tavanu, u podrumu, u garaži imaju role koje više niko ne koristi, a uz uvjet da su dobro da ih tamo donesu, da nam poklone, tako da možemo proširiti krug djece koja bi se eto naučila rolati ili usavršila svoje vještine. Taj dan su predviđena i dva prijema, jedan je prijem kod župana gdje idu dječje delegacije i predstavnici društva Naša djeca, a drugi je prijem kod gradonačelnika i održit će se svečana sjednica dječjeg gradskog vijeća Koprivnica.
3: Evo, spomenuli ste da će u programu sudjelovati i članovi dječjeg gradskog vijeća, pa evo, koliko su djeca danas uključena u donošenje odluka i kreiranje sadržaja koji se tiču njihova života u Koprivnici?
4: Ne znam što bi vam rekla. Ja s obzirom da imamo niz godina dječje gradsko vijeće, ja mislim da bi trebali biti još malo aktivniji. Prijašnjih godina smo imali dječja gradska vijeća koja su doista vrlo toga puno tražila i zahtijevala, ali nadam se idu nam sad izbori za novo gradsko vijeće, pa da će i novo gradsko vijeće biti možda malo aktivnije, mada s druge strane, za razliku od možda nekih drugih gradova, našem dječjem gradskom vijeću je teže, da tako kažem pod navodnicima, zato što mi za djecu puno toga već dobrog imamo riješeno o gradu, ali naravno još uvijek ima neke stvari koje djeci trebaju, koje im fale. Prvenstveno recimo jedno mjesto gdje bi se djeca i mladi do nekakvih 15 godina mogli okupljati, koja bi bila prilagođena njihovim suvremenim potrebama i zahtjevima. Takva mjesta imaju neki gradovi poput recimo Jastrebarskog, Rijeke, pa mislim da je vrijeme da i Koprivnica dobije nešto tako. To su djeca već tražila, ali eto, to još nije izrealizirano, pa možda evo novo dječje gradsko vijeće malo aktivnije na tome poradi.
3: Društvo Naša djeca Koprivnica već godinama okuplja brojne volontere, pa po vašem mišljenju što ih najviše motivira da evo svoje vrijeme i znanje poklanjaju djeci?
4: Pa djecu jako motivira kad vide da su njihovi vršnjaci sretni i veseli ako oni nešto za njih naprave. Recimo, to se najbolje vidjelo na Renesansnom festivalu, gdje su radionice koje su djeca sama radila za djecu bile jako dobro posjećene. Djeca su nakon nekog vremena koja su sudjelovala radionicu došla na naš prostor i tražila još, tako da smo nakon nekih radionica koje su bile već odrađene i mislili smo tu je kraj, odradili još neke zato što je bio veliki interes. Onda zatim djeci znači dosta i priznanja odraslih, a evo mi se već i nekoliko godina trudimo napraviti jedan edukativni izlet za velike i male volontere, ili im je to i ujedno nekakva nagrada za njihov rad. Znači im to da ih odrasli pozovu na te prijeme i gradonačelnik i župani da ih tamo se javno pohvali, jer znate, svi vole pohvale, pogotovo djeca.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Znalci, školarci
1: i veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije, a povodom dječjeg tjedna s nama je danas Jadranka Lakuš, predsjednica društva Naša djeca Koprivnica.
3: Evo za kraj, koju biste poruku uputili svim koprivničkim mališanima i njihovim roditeljima, zašto bi trebali biti dio ovogodišnjeg dječjeg tjedna?
4: Pa prvenstveno zato da djecu nauče da nisu samo oni važni, da nisu sebični, da je dobro darivati, da je dobro donirati, da je dobro svoje slobodno vrijeme provesti s drugima, da je dobro pomoći onima kojima je pomoć potrebna, da je dobro biti dio nekakvih dobrih društvenih događanja. Sjeliti, ja, mi ćemo negdje kroz dječji tjedan imati, ja mislim, 17 ili 18 različitih radionica i igraonica za djecu. S obzirom da nemamo svoj vlastiti prostor u kojem bi to radili, to radimo u školama, u vrtićima, na dječjem odjelu Koprivničke bolnice, i tu će se nekakvih 20-ak odraslih i volontera i djece uključiti u aktivnosti, i mi pozivamo sve one koji imaju slobodnog vremena, koji žele, neka se pridruže, jer veliko je bogatstvo biti volonter, jer na kraju dana imate veliki osmijeh na licu, znate da ste napravili nešto dobro. I velim, dobro je da roditelji potiču svoju djecu da se bave takvim stvarima. Ja vidim ova djeca koja su nama u tom projektu i njihove mame su beskreno sretni, beskreno veseli što mogu pomoći i djeci u bolnici, djeci u Svitanju, djeci u Laticama, djeci u vrtićima i slično. I moram reći da recimo kod nas u društvu Naša djeca imamo volontere od 8 do 88 godina. Eto, znači, nikad nije ni prerano ni prekasno biti volonter.
3: Evo, to je stvarno jako lijepo za čuti. Gospođo Lakuše, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
4: Hvala i vama.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Stigli smo do kraja još jedne emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jamrešić. S novim zanimljivim temama iz svijeta odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka. Do tada ostanite uz program Radio Drave i uživajte u ostatku dana.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Prava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio. Let's fall in love under the sun. Radio Drava. Drava. Drava. PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
1: Privredna banka Zagreb. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme, ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
0: Drava.
6: I hate confrontation.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Fresh Voice na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. Ovo je. Ovo je Infosat.
1: Dobra večer. Ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Svjetski je dan učitelja, a u Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić tim su povodom nagrađeni najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuti su tako Tihana Cek-Ptiček, Ana Jelić, Neven Hrupec, Dragana Kolenko, Jelena Peras, Albert Učinović, Marija Domanovac te Bojana Dujmović. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
2: Zahtjevan ovoga posao, ali evo ovako priznanje ja sam i dobio dosta u životu, nekih sportskih više, ali ovo stvarno nosi jednu posebnu težinu. Posebno sam ponosan i posebno sretan kad te i vlastiti kolektiv prepozna i odabere. Međutim, mogu reći da bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada je još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
1: Ako si u srcu učitelj, onda će svaki problem biti riješen. Nastavila je ravnateljica osnovne škole Đure Ester, Sanja Prelogović.
3: Oni ljudi koji izabiru učiteljski poziv moraju znati da ulaze sa generacijama različite djece, svaka generacija je drugačija, ali mi koji izabiremo taj učiteljski poziv znamo da ćemo se susretati s poteškoćama. Znači, ako si rođen učitelj, onda neće niti jedan problem biti nerješiv. Da, drugačije nego što je bilo nego kad smo mi počeli ići u školu i kad smo imali jednu generaciju sasvim drugačije djece. Današnja djeca su djeca koja su u tehnologiji, njihovi roditelji su u tehnologiji. Mi se moramo svemu tome prilagođavati i ono što je ključno u sve te dobrobiti koje nam recimo tehnologija nosi, ono što je ključno je da ne zaboravimo odgajati djecu.
1: Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje. Od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Herešinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja, rekao je Jakšić.
4: Ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice.
1: Zaključio je gradonačelnik.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko-križevačka županija raspisala je natječaj za dodjelu 150 studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno, a isplaćivat će se tijekom 12 mjeseci. Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti s prebivalištem na području županije koji ispunjavaju propisane uvjete, među kojima su najmanje 2 godine neprekidnog prebivališta u županiji te redovan upis prve ili više godine studija. Pri odabiru će se vrednovati uspjeh u školovanju, godina studija, nagrade, volontiranje, socijalni status i druge okolnosti, kao i deficitarnost pojedinih struka. Prijave se podnose do 18. listopada, a svi detalji natječaja i uvjeti nalaze se na mrežnoj stranici županije i u sustavu za prijavu stipendija.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Podravkašice su upisale prvu pobjedu u ovosezonskoj ligi prvakinja. Na gostovanju u Njemačkoj svladale su tamošnje prvakinje, ekipu Blomberg Lippe, rezultatom 33-31. Naše su rukometašice na poluvremenu zaostajale dva pogotka, bilo je 15-13, no u nastavku su preuzele kontrolu nad utakmicom i zadržale prednost do kraja. Najefikasnija je pritom bila Mateja Šošo s 11 pogodaka, Andreja Šimara dodala je 6, a Katarina Panđa 5. Vratarica Lucija Bešen upisala je 13 obrana. Trener Ivica Obravan nakon utakmice čestitao djevojkama na upornosti i istaknuo da je pobjeda bila posebno važna nakon tri uvodna poraza.
2: Teška utakmica, imali smo tri startna poraza protiv tri najbolje ekipe iz skupine. Hoćeš, nećeš, bez obzira na snagu tih protivnika, uvučeti se malo taj osjećaj poraza. Željeli smo silno danas pobijediti prvaka Njemačke na njenom terenu, što je sve samo ne lagana zadaća. Kad pobijedite bilo koju utakmicu Lige prvakinja, ispunjeni ste zadovoljstvo samopouzdanjem i ova nam je pobjeda jako trebala u trenucima kad smo u proteklom tjednu ostali bez dvije iznimno bitne igračice. Ostatak ekipe je sjajno reagirao, jedna timska pobjeda sa nekoliko vrlo nadahnutih pojedinki.
1: Vanjska igračica Dejana Milosavljević istaknula je da je riječ o teškoj i zahtjevnoj utakmici, ali da je ekipa izdržala i pokazala svoje pravo lice.
3: Evo, čestitala bi cijeloj ekipi, mislim da je ovo bila jedna teška i zahtjevna utakmica nakon nisu tako jednog teškog puta, ali izdržale smo i pokazale pravo lice i zasluženo pobjedile. Ovo nam je bila jedna jako važna pobjeda nakon teških utakmica, tri poraza, tako da mislim da nam je ova utakmica trebala i za samopouzdanje i da će biti samo pokazatelj kako trebamo nastaviti dalje.
1: Iduće europsko gostovanje Podravkašice očekuje već za vikend u norveškom Storhamaru.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Na cesti između Kunovec Brega i Kunovca sinoć je izbio požar na osobnom automobilu. Vozilom je upravljala 25-godišnjakinja, a u požaru srećom nije bilo ozlijeđenih. Požar su ugasili vatrogasci, a policija će danas obaviti očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok požara.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Sve su učestaliji naleti vozila na divljač na prometnicama Koprivničko-križevačkog područja. Tijekom vikenda policija je zabilježila 4 takva slučaja. U svim je naletima nastala materijalna šteta, no srećom nije bilo ozlijeđenih, a protiv vozača nisu utvrđeni prekršaji. Iz policije vozače upozoravaju na pojačan oprez, osobito u sumrak, tijekom noći i u ranim jutarnjim satima, kada je divljač najaktivnija. Poseban oprez potreban je na dionicama uz šume i visoku travu, kao i na mjestima označenima prometnim znakom upozorenja na divljač.
0: Ovo je Info

0: dobro što držimo snu.
1: Ovo je InfoSat.
2: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja kojeg sumnjiči za oštećenje tuđe stvari. Sumnja se da je u subotu poslijepodne u mjestu Reka motornom pilom oštetio drveni stup na kojem se nalaze električni vodiči. Protiv 28-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela.
1: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Nešto više od 700 eura prikupljeno je na humanitarnom koncertu Glazbom uz vas, održanom u Koprivničkom domu mladih. Prikupljena sredstva bit će namijenjena podršci osobama koje žive s multiplom sklerozom. Rekla nam je to predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije, Radmila Funtek.
2: Koncert smo zajednički organizirali sa kulturnom udrugom Tomislav Franić iz Kalinovca. Oni su taj koncert održali, oni imaju svoje tamburaše, male glumce. Publika je mogla uživati u lijepom i raznovrsnom programu, nastupu mješovitog pjevačkog zbora uz pratnju tamburaškog orkestra, zatim nastupu malih tamburaša kao igrokazu najmlađih članova male dramske scene nadahnuto kalinovečkim razgovorima, što su oni to izveli. Zahvaljujem ovom prilikom svima koji su došli, proveli s nama ovu lijepu i ugodnu večer i svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad našeg društva. Mogu vam reći financijski da smo nakupili 716 eura.
1: Osim prikupljanja pomoći, cilj koncerta bio je skrenuti pozornost na potrebe osoba koje žive s multiplom sklerozom te potaknuti zajedništvo i solidarnost u lokalnoj zajednici. Dodaje Funtek i objašnjava kako će novac biti potrošen.
2: Planova nemamo, radi se o nekoj velikoj sumi. Položit ćemo taj novac na naš žiro račun i u toku vremena moramo sazvati i radno predsjedništvo našeg društva, dogovoriti o daljim aktivnostima. Velim, budemo vidjeli, možda ćemo organizirati nekakvu aktivnost nevezano, možda neki izlet ili tako nešto. Ideje ja imam, ali želim čuti i tuđe prijedloge što bi mogli učiniti sa tim novcem.
1: Društvu se može pomoći i uplatom donacije na njihov žiro račun, a predsjednica Funtek na kraju ističe da im je jednako važna i podrška sugrađana kroz posjete njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti.
0: Ovo je InfoSat.

0: interese. Ovo je InfoSat.
1: Spektakularnim preokretom u samoj završnici, domaća Hrvačica Lara Blažeković osvojila je naslov prvakinje Balkana u kategoriji do 17 godina i do 49 kg. Članica hrvatskog kluba Podravka do zlata je stigla pred prepunim tribinama dvorane Josip Samaržija Bepo, gdje se posljednjih tjedan dana odvijalo prvenstvo Balkana u Hrvanju. U finalu protiv Turkinje Lara je 10 sekundi prije kraja gubila 7-4, no u samoj završnici uspjela je s dva bacanja osvojiti po dva boda i preokrenuti rezultat na konačnih 8-7. Hrvatski reprezentativci i reprezentativke u uzrastu do 17 godina na prvenstvu su ukupno osvojili 9 medalja, 2 zlatne, 1 srebrnu i 6 brončanih. Uz Laru Blažeković zlatom se okitila i Mija Kovač, koji je to treći uzastopni naslov prvakinje Balkana. Treba spomenuti da je brončanu medalju osvojila domaća predstavnica Lana Pezić, također članica hrvatskog kluba Podravka. Podsjetimo, prvenstvo Balkana u Koprivnici je okupilo više od 950 sportaša, trenera, sudaca i članova delegacija iz 14 zemalja. Organizirali su ga Hrvatski klub Podravka i Hrvatski savez.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Više od 100 ekipa iz vatrogasnih zajednica, gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije okupilo se jučer na sportskim terenima osnovne škole u Velikom Ravenu, gdje je održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži, podmlatka i odraslih vatrogasaca. Natjecatelji su kroz razne discipline pokazali brzinu, znanje, uvježbanost i timski rad, a posebna pozornost bila je na najmlađim vatrogascima koji se kroz ovakva natjecanja pripremaju za budući rad u društvima. U kategoriji djece muških prvo mjesto osvojio je DVD Bukovje, dok je kod djevojčica najbolji bio DVD Koprivnica. U muškoj i ženskoj konkurenciji mladeži također je slavio DVD Koprivnica. Kod odraslih u kategoriji muški A prvo mjesto osvojio je DVD Špiranec, a kod žena A najbolje bio DVD Erdovec. U kategoriji muški B pobjedu je odnio DVD Sveti Petar Orehovec, dok je kod žena B slavio DVD Draganovec. Natjecanje je bilo i prilika za druženje i razmjenu iskustava vatrogasaca iz cijele županije. Posebno je istaknuto uključivanje djece i mladih u vatrogastvo kao temelj budućnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava.
2: Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat. Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan na početku dnevnika, evo što danas donosimo. Povodom Svjetskog dana učitelja na svečanom prijemu nagrađeni najbolji koprivnički učitelji i odgojitelji. Koprivničanci podržali humanitarni koncert za oboljele od multiple skleroze. Koprivničko-križevačka županija raspisala natječaj za dodjelu stipendija. Muškarac s motornom pilom oštetio električni stup. Iz sporta. Podravkašice došle do prvih bodova u Ligi prvakinja. Koprivničanka Lara Blažeković postala prvakinja Balkana u Hrvanju. Ostanite tu. Svjetski je dan učitelja, a u Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić tim su povodom nagrađeni najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuti su tako Tihana Cek-Ptiček, Ana Jelić, Neven Hrupec, Dragana Kolenko, Jelena Peras, Albert Učinović, Marija Domanovac te Bojana Dujmović. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
2: Zahtjevan ovoga posao, ali evo ovako priznanje ja sam je dobio dosta u životu, nekih sportskih više, ali ovo stvarno nosi jednu posebnu težinu. Posebno sam ponosan i posebno sretan kad te i vlastiti kolektiv prepozna i odabere. Međutim, mogu reći da bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveze da budemo još i bolji.
1: Ako si u srcu učitelj, onda će svaki problem biti riješen. Nastavila je ravnateljica osnovne škole Đure Ester, Sanja Prelogović.
3: Oni ljudi koji izabiru učiteljski poziv moraju znati da ulaze sa generacijama različite djece, svaka generacija je drugačija, ali mi koji izabiremo taj učiteljski poziv znamo da ćemo se susretati s poteškoćama. Znači, ako si rođen učitelj, onda neće niti jedan problem biti nerješiv. Da, drugačije nego što je bilo nego kad smo mi počeli ići u školu i kad smo imali jednu generaciju sasvim drugačije djece, današnja djeca su djeca koja su u tehnologiji, njihovi roditelji su u tehnologiji. Mi se moramo svemu tome prilagođavati i ono što je ključno u sve te dobrobiti koje nam recimo tehnologija nosi, ono što je ključno je da ne zaboravimo odgajati djecu.
1: Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje. Od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Herešinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja, rekao je Jakšić.
4: Ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice.
1: Zaključio je gradonačelnik. Koprivničko-križevačka županija raspisala je natječaj za dodjelu 150 studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno, a isplaćivat će se tijekom 12 mjeseci. Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti s prebivalištem na području županije koji ispunjavaju propisane uvjete, među kojima su najmanje 2 godine neprekidnog prebivališta u županiji te redovan upis prve ili više godine studija. Pri odabiru će se vrednovati uspjeh u školovanju, godina studija, nagrade, volontiranje, socijalni status i druge okolnosti, kao i deficitarnost pojedinih struka. Prijave se podnose do 18. listopada, a svi detalji natječaja i uvjeti nalaze se na mrežnoj stranici županije i u sustavu za prijavu stipendija. Nešto više od 700 eura prikupljeno je na humanitarnom koncertu Glazbom uz vas održanom u Koprivničkom domu mladih. Prikupljena sredstva bit će namijenjena podršci osobama koje žive s multiplom sklerozom. Rekla nam je to predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek.
5: Koncert smo zajednički organizirali sa kulturnom udrugom Tomislav Franić iz Kalinovca. Oni su taj koncert održali, oni imaju svoje tamburaše, male glumce. Publika je mogla uživati u lijepom i raznovrsnom programu, nastupu mješovitog pjevačkog zbora uz pratnju tamburaškog orkestra, zatim nastupu malih tamburaša kao igrokazu najmlađih članova male dramske scene nadahnuto kalinovečkim razgovorima što su oni to izveli. Zahvaljujem ovom prilikom svima koji su došli, proveli s nama ovu lijepu i ugodnu večer i svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad našeg društva. Mogu vam reći financijski da smo nakupili 716 eura.
1: Osim prikupljanja pomoći, cilj koncerta bio je skrenuti pozornost na potrebe osoba koje žive s multiplom sklerozom te potaknuti zajedništvo i solidarnost u lokalnoj zajednici. Dodaje Funtek i objašnjava kako će novac biti potrošen.
5: Planova nemamo, ne radi se o nekoj velikoj sumi. Položit ćemo taj novac na naš žiroračun i u toku vremena moramo sazvati i radno predsjedništvo našega društva, dogovoriti o daljim aktivnostima, velim, budemo vidjeli, možda ćemo organizirati nekakvu aktivnost nevezano, možda neki izletić ili tako nešto. Ideje ja imam, ali želim čuti i tuđe prijedloge što bi mogli učiniti sa tim novcem.
1: Društvu se može pomoći i uplatom donacije na njihov žiro račun, a predsjednica Funtek na kraju ističe da im je jednako važna i podrška sugrađana kroz posjete njihovim štandovima i uključivanje u njihove aktivnosti. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja kojeg sumnjiči za oštećenje tuđe stvari. Sumnja se da je u subotu poslije podne u mjestu Reka motornom pilom oštetio drveni stup na kojem se nalaze električni vodiči. Protiv 28-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela. Na cesti između Kunovec Brega i Kunovca sinoć je izbio požar na osobnom automobilu. Vozilom je upravljala 25-godišnjakinja, a u požaru srećom nije bilo ozlijeđenih. Požar su ugasili vatrogasci, a policija će danas obaviti očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok požara. Sve su učestaliji naleti vozila na divljač na prometnicama Koprivničko-križevačkog područja. Tijekom vikenda policija je zabilježila 4 takva slučaja. U svim je naletima nastala materijalna šteta, no srećom nije bilo ozlijeđenih, a protiv vozača nisu utvrđeni prekršaji. Iz policije vozače upozoravaju na pojačan oprez, osobito u sumrak, tijekom noći i u ranim jutarnjim satima, kada je divljač najaktivnija. Poseban oprez potreban je na dionicama uz šume i visoku travu, kao i na mjestima označenima prometnim znakom upozorenja na divljač. Više od 100 ekipa iz vatrogasnih zajednica, gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije okupilo se jučer na sportskim terenima osnovne škole u Velikom Ravenu, gdje je održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži, podmlatka i odraslih vatrogasaca. Natjecatelji su kroz razne discipline pokazali brzinu, znanje, uvježbanost i timski rad, a posebna pozornost bila je na najmlađim vatrogascima koji se kroz ovakva natjecanja pripremaju za budući rad u društvima. U kategoriji djece muških prvo mjesto osvojio je DVD Bukovje, dok je kod djevojčica najbolji bio DVD Koprivnica. U muškoj i ženskoj konkurenciji mladeži također je slavio DVD Koprivnica. Kod odraslih u kategoriji muški A prvo mjesto osvojio je DVD Špiranec, a kod žena A najbolji je bio DVD Erdovec. U kategoriji muški B pobjedu je odnio DVD Sveti Petar Orehovec, dok je kod žena B slavio DVD Draganovec. Natjecanje je bilo i prilika za druženje i razmjenu iskustava vatrogasaca iz cijele županije. Posebno je istaknuto uključivanje djece i mladih u vatrogasce kao temelj budućnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava. Sport. Podravkašice su upisale prvu pobjedu u ovosezonskoj ligi prvakinja. Na gostovanju u Njemačkoj svladale su tamošnje prvakinje ekipu Blomberg Lippe rezultatom 33-31. Naše su rukometašice na poluvremenu zaostajale 2 pogotka, bilo je 15-13, no u nastavku su preuzele kontrolu nad utakmicom i zadržale prednost do kraja. Najefikasnija je pritom bila Mateja Šošo s 11 pogodaka, Andreja Šimara dodala je 6, a Katarina Panđa 5. Vratarica Lucija Bešen upisala je 13 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice čestitao djevojkama na upornosti i istaknuo da je pobjeda bila posebno važna nakon 3 uvodna poraza.
6: Teška utakmica, imali smo 3 startna poraza protiv 3 najbolje ekipe u skupine. Hoćeš, nećeš, bez obzira na snagu tih protivnika, uvučati se malo taj osjećaj poraza. Željeli smo silno danas pobijediti prvaka Njemačke na njenom terenu, što je sve samo ne lagana zadaća. Kad pobijedite bilo koju utakmicu Ligi prvakinja, ispunjeni ste zadovoljstvo samopouzdanjem i ova nam je pobjeda jako trebala u trenucima kad smo u proteklom tjednu ostali bez dvije iznimno bitne igračice. Ostatak ekipe je sjajno reagirao, jedna timska pobjeda sa nekoliko vrlo nadahnutih pojedinki.
1: Vanjska igračica Dejana Milosavljević istaknula je da je riječ o teškoj i zahtjevnoj utakmici, ali da je ekipa izdržala i pokazala svoje pravo lice.
7: Evo, čestitala bi cijeloj ekipi, mislim da je ovo bila jedna teška, zahtjevna utakmica nakon isto tako jednog teškog puta, ali izdržale smo i pokazale pravo lice i zasluženo pobjedile. Ovo nam je bila jedna jako važna pobjeda nakon teških utakmica, tri poraza, tako da mislim da nam ova utakmica trebala i za samopouzdanje i da će biti samo pokazatelj kako trebamo nastaviti dalje.
1: Iduće europsko gostovanje Podravkašice očekuje već za vikend u norveškom Storhamaru. Spektakularnim preokretom u samoj završnici, domaća Hrvačica Lara Blažeković osvojila je naslov prvakinje Balkana u kategoriji do 17 godina i do 49 kg. Članica hrvačkog kluba Podravka do zlata je stigla pred prepunim tribinama dvorane Josip Samaržija Bepo, gdje se posljednjih tjedan dana odvijalo prvenstvo Balkana u Hrvanju. U finalu protiv Turkinje Lara je desetak sekundi prije kraja gubila 7-4, no u samoj završnici uspjela je s dva bacanja osvojiti po dva boda i preokrenuti rezultat na konačni 8-7. Hrvatski reprezentativci i reprezentativke u uzrastu do 17 godina na prvenstvu su ukupno osvojili 9 medalja, dvije zlatne, jednu srebrnu i 6 brončanih. Uz Laru Blažeković zlatom se okitila i Mija Kovač, kojoj je to treći uzastopni naslov prvakinje Balkana. Treba spomenuti da je brončanu medalju osvojila domaća predstavnica Lana Pezić, također članica hrvatskog kluba Podravka. Podsjetimo, prvenstvo Balkana u Koprivnici je okupilo više od 950 sportaša, trenera, sudaca i članova delegacija iz 14 zemalja. Organizirali su ga Hrvatski klub Podravka i Hrvatski savez.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će prevladavati sunčano vrijeme, prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro lokalno magla, a vjetar slab. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo novog radnog tjedna i pred nama je novo izdanje emisije Lokalac aktualac. S vama je Sonja Kukovec. Svjetski je dan učitelja, a u Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić tim su povodom nagrađeni najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuti su tako Tihana Cvek-Ptiček, socijalna pedagoginja iz osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski, Ana Jelić, učiteljica engleskog jezika u osnovnoj školi Braća Radić, Neven Hrupec, profesor tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Đuro Ester, Dragana Kolenko, učiteljica mentorica iz osnovne škole Podolice, Jelena Peras, učiteljica, edukacijska rehabilitatorica iz Centra Podravsko sunce, Albert Vučinović, profesor klavira u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić, Marija Domanovac, odgojiteljica iz Dječjeg vrtića Tratinčica, te Bojana Dujmović, odgojiteljica iz Dječjeg vrtića Medenjak. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
2: Zahtjevan ovoga posao, ali evo ovako priznanje ja sam i dobio dosta u životu, nekih sportskih više, ali ovo stvarno nosi jednu posebnu težinu. Posebno sam ponosan i posebno sretan kad te i vlastiti kolektiv prepozna i odabere. Međutim, mogu reći da bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
1: Ako si u srcu učitelj, onda će svaki problem biti riješen. Nastavila je ravnateljica osnovne škole Đure Ester, Sanja Prelogović.
3: Oni ljudi koji izabiru učiteljski poziv moraju znati da ulaze sa generacijama različite djece, svaka generacija je drugačija, ali mi koji izabiremo taj učiteljski poziv znamo da ćemo se susretati s poteškoćama. Znači, ako si rođen učitelj, onda neće niti jedan problem biti nerješiv. Da, drugačije nego što je bilo nego kad smo mi počeli ići u školu i kad smo imali jednu generaciju sasvim drugačije djece, današnja djeca su djeca koja su u tehnologiji, njihovi roditelji su u tehnologiji. Mi se moramo svemu tome prilagođavati i ono što je ključno u sve te dobrobiti koje nam recimo tehnologija nosi, ono što je ključno je da ne zaboravimo odgajati djecu. Znači, roditelji i učitelji škola su ključni ljudi koji će podići dijete, znači da ima odgoj, može on biti izvrstan stručnjak, ali ne biti dobar čovjek. Ključno je biti dobar čovjek, a to može samo učitelj.
1: Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje. Od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Herešinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja, rekao je Jakšić.
4: Nek vam je od sveg srca sretan vaš dan ili ti Svjetski dan učitelja, jer doista sve ono što radimo u Koprivnici, sve ono što puno puta raspravljamo, potenciramo, prezentiramo, bez vas ne bi vrijedilo apsolutno ništa. Naravno da smo izuzetno ponosni na sve investicije, na sva ulaganja u infrastrukturu koja smo zajedno iznijeli i zajedno iznašamo. Od već, a neću reći zaboravljenih, ali već je odmaklo dosta vremena, škole na Podolicama sa dvoranom, dvorane Vinko Zember kod osnove škole Đuro Ester i svih onih obnova koje smo imali, do radova koji nam jesu u tijeku i oko dogradnje rekonstrukcije osnovne škole Braće Radić i naših područnih škola u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu i radova koje smo imali na našim vrtićima na Bajeru, Herešinu i Starigradu. Sve to je ogroman ponos, sve to je nešto što je lijepo pokazati, lijepo prezentirati i sigurno da puno znači našim učenicama i učenicima i našim klincima i klincezama koji polaze naše vrtiće, ali ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu uz puno vašeg rada i truda leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice. Tako da ja bih iskoristio ovu priliku da vam još jedan put svima čestitam, da posebno čestitam svima vama koji ste danas ovdje jer ste zahvaljujući svojim suradnicama, suradnicima prepoznati kao najbolji od najboljih u ovoj godini. Nek vam je puno sreće, puno uspjeha, puno zdravlja i ostanite i dalje tako dobri kako ste bili u svim ovim godinama.
1: Toliko o današnjoj emisiji koju su pripremili Sonja Kukovec i Tomislav Matijašić. Do sutra, lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne

picior bé. Pa utrs po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u...

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz